Radio Centras. I'm waiting up, saving all my precious.

0: uodegą.
1: Žaidime tautos bukiausias. Likęs vienuoliktukas vargsta pamokose. Kodėl taip sunku sujungti 9 taškus?
2: Man atrodo, jeigu aš būčiau paėmęs tavo ranką su tušinuku, vis tiek mes kartu nebūtume.
1: Kodėl fizinio užduotį įveikė vos vienas? Ir kas dabar paliks šou tautos bukiausias? Šiandien 19:30 per TV3.

0: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
1: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia. Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
2: LNK pristato.
3: Žvaigždžių duetai, nauja era.
4: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
3: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
2: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Sekmadieniais 19.30 per

0: Sūneli,
1: labas.
2: Labas, mamyta.
0: Kaip sekėsi mokykloje?
2: Puikiai, mamyta.
0: O kambarį susitvarkiai?
2: Tai žinoma, mamyta.
0: Namų darbus paruošiai?
2: Tai aišku, mamyta.
0: Skamba per gerai, kad būtų tiesa, nes tai nerealybė. Tobulų vaikų nebūna, bet yra tokių, kuriems reikia jūsų. Tapkite globėjais ir atliepkite vaikų emocinius poreikius. Daugiau informacijos globoscentrai.lt.

0: veiklą.
1: Impuls gyvenimo balansui. Kai reikia laiko sau, gražinančio gyvenimo džiaugsmą, judesio stiprinančio kūną ir protą, vandens malonumų padedančių išgyventi kasdienį ritmą. Renkiesi Impuls, viskas įskaičiuota narystė su 50% nuolaida. Impuls.lt.
2: Rugsėjo 16 diena, 18:45, didysis Žalgirių mūšis. Vilniaus Žalgiris prieš Kauno Žalgirį, Žalgirio stadione. Mūšis dėl aukščiausių vietų Lietuvos futbolo čempionate. Ateik į stadioną, palaikyk savo miesto komandą. Už Žalgirį. Vilniaus Žalgirį. Biletai kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.

0: Sveiki, eterija žinios, aš Kestutis Ibianskas, Lietuvoje 9 valandos. Estafetinis bėgimas palei Lietuvos ir Baltarusijos sieną skirtas surinkti aukų Lietuvos Šaulių sąjungai dronams perėmėms įsigyti, bei jų naudojimo mokymams surengti šiandien finišos Turgeliuose Vilniaus rajone. 570 km estafetinis bėgimas prasidėjo vakar iš dviejų priešingų maršruto pusių, jo dalyviai perduodami estafetę vieni kitiems bėgs daugiau nei parą. Trasą sudaro 53 bėgimo segmentai, vienas jų kirto Nemuną. Abi bėgikų komandos šiandien finišuos Turgeliuose. Šiandien taip pat vyksta Vilniaus maratonas, jo metu sostinės centre Senamiestyje Žvėryne Šnipiškėse bus ribojamas eismas. Trišalės Jungtinių valstijų tarpininkaujamos derybos su Rusija dėl taikos susitarimo bus atnaujintos kitą mėnesį, to tikisi Ukraina, pareiškė prezidento Volodymyro Zelenskio kanceliarijos vadovas Kirilo Budanovas. Tiesa, nei galimos derybų datos, nei susitikimo vietos jis neįvardėjo. Putino atstovas Peskovas neseniai taip pat teigė, kad Maskva tikisi, jog Jungtinės valstijos Rusija ir Ukraina galės atnaujinti dialogą artimoje ateityje. Venecijos kino festivalio auksinį liūtą pelnė danų režisierės May Eltuhi filmas Nežinoma moteris apie moterį, bandančią nuslėpti gėdingą paslaptį iš antrojo pasaulinio karo laikų. O šiame filme vaidinusi Danė Matilda Arcel pripažinta geriausia aktorė. Geriausio aktoriaus apdovanojimą už ciniškos CGV pareigūno vaidmenį juodojo humoro komedijoje Laukinis arklys 9 pelnė Jungtinių valstijų aktorius Džonas Malkovičius. Ryškiausių pasaulio disko metikų varžybas. Gausio žiūrovų minios Vingio parko stadione akivaizdoje laimėjo Europos čempionas Kristianas Čechas. Jam pavyko pagerinti ir 20-mečius Virgilijų Aleknai priklausiusi stadiono rekordą. Sėkmingiausių bandymų slovenas diską nuskraidino 72 metrus 56 centimetrus. Pasaulio rekordininkas Mykolas Alekna sostinės mero taurės varžybose užėmė antrą vietą, jo rezultatas 69 metrai 30 centimetrų. Trečią vietą užėmė Paryžiaus olimpinių žaidynių čempionas Rožestona. 67 metrai 11 centimetrų. Trumpai palis šiandien vietomis, daugiausia vakariniuose rajonuose, temperatūra dieną apie 19 laipsnių šilumos.
1: Kelios minutės po 9 valandos, labas ankstyvas, sekmadienio rytas visiems, kurie kažkodėl taip anksti sekmadienį nemiegate. Gal nemiegate dėl to, kad tiesiog nepavyksta miegoti ir keletės anksti. Gal nemiegate dėl to, kad esate įpratę anksti kilę kokią nors mankštelę pasidaryti, kavytės išgerti ir turėti visą ilgą gražią sekmadienio dieną. Gal nemiegate dėl to, kad dar tiesiog net nebuvote nuėję miegoti, nes šiuo metu girdite mane kokiame nors taksi automobilyje ir lekiate iš vakarėlio namo, kad ir kur mane girdit, kad ir ką dabar veikiate, aš jums činčiu šiltus ir meilės pilnus linkėjimus ir žinoma, kas jau gali atlikti su manimi, tai kiekvieną kviečiu būti kartu iki

15 valandos. Sekmadieniausime kartu visas 6 valandas. Jos laukia pilnos tikrai geros nuotaikos, gražių įdomių dalykų, geros muzikos, nes Paulina jums yra paruošusi specialiai labai šaunų savaitgalio grojaraštį. Tad tikrai kartu ir šoksim, ir dainuosim, ir plepėsim, ir nuotaiką kelsim. Tad, kad šypsena per sekmadienį lydėtų, būkime kartu. Likit su manim ir su Radio Centru.

0: Paulina sudėliojo tiesiog tobulą savaitgalinį rudens grojaraštį ir kaip man patinka daina, kuris skambės visai netrukus, tai yra grupė Coldplay, mano pati mylimiausia grupė pasaulyje, grupė, kurios koncertuose buvau jau 4 ir man to tikrai neužtenka ir mano viena didžiausių svajonių yra sugrįžti į dar vieną Coldplay koncertą. Daina Clocks yra viena iš tų senųjų dainų, kuri mane tikrai labai labai stipriai užkabino ir na tai buvo viena iš tų dainų, nuo kurių aš man atrodo šią grupę ir pamilau, tai jeigu jūs esate taip pat grupės Coldplay gerbėjai, o tikiu, kad tikrai tų gerbėjų yra labai labai daug mūsų tarpe, tai dabar jau kviečiu pasigarsinti savo radijo imtuvus, nes taip, eteryje jau girdite skambant Coldplay dainą Clocks.
1: Tobulas rudens grojaraštis. Tik šį savaitgalį.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai
1: .lt. Rugsėjo pradžia, tai toks metas, kai jau oras rudeniškas, bet medžių lapai dar nekrenta. O štai pinigai radio centro klausytojų kišenės, tai jau byra.
2: Į kišenę įkrito 100 eurų.
3: Jūs labai džiugu.
2: Aš labai džiugos, kad jums džiugu, ar tikrai džiugu?
3: Džiugu, džiugu.
1: Jums keliauja 100 eurų.
3: Tu per dėk.
2: Jums skambina Eglė iš radio centro ir jūs ką tik laimėjote 500 eurų.
4: Geras, kaip netikėta.
2: 100 eurų dedami tą tušę jūsų kišenę.
5: Yes. Super, toliau žaisim.
1: Pirma žaidimo savaitė baigėsi, bet kitą savaitę be abejo pratesim. Dabar jau tik lieka sulaukti pirmadienio ir nepramiegoti naujo savaitės atlikėjo Donato Montvydo dainų.
6: Radio centro tu klausai. Kišenėje 500.
7: 500?
6: Taip, 500.
1: Žaidimo remėjas.
0: SMS pinigai.lt.
1: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemoka.

0: Neapolitano. Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 10-14 dienomis su ačiū kortele. Šaldytiems koldūnams Vichy 20, perkant ar daugiau gyvūnų prekiams 30% nuolaida, o natūralus gazuotas mineralinis vanduo San Pellegrino 99 centai. Maksima tai, ko reikia.
1: Dar nepasiruošėte rugsėjui? Tonerta turi viską. Kanceliarinės prekes, naujus spausdintuvus, kasečių pildymą, spausdintuvų remontą. Laisvės prospektas 82 ir e-tonerta.lt. Užsukite ir gaukite dovanų.
2: Kviečiame prisijungti prie Lidl pardavėjų komandos. Vieniems tai naujas iššūkis, kitiems karjeros pradžia, bet visiems galimybė augti. O papildomai suteikiame sveikatos draudimą, finansinį stabilumą bei kitas naudas. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
3: Lemon Gym. Laikas vėl judėti. Laikas vėl stiprėti. Laikas vėl patirti tą jausmą, kai kūnas verkia iš džiaugsmo. Dabar komfort narystė. Tik 9,99 eurai per mėnesį iki naujų metų. Įsigyk lemongym.lt. Laukiami visi.
4: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete.

0: Auto internetas.
1: Rugsėjais varžtų pasaulyje stogų mėnuo. Stoginiams savigrėžėms, metrikščiams VKCP, vinėtoms plokštelėms -25%, o cheminiai dervai celo net -30%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtų pasaulis.lt.
2: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
3: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
4: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Yra žmonės, kurie seka pokyčius ir yra tie, kurie juos kuria. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026. Vakaras su tais, kurie savo sprendimais ir idėjomis keičia Lietuvą. Spalio 1 dieną, 19 valandą, tiesiogiai per Delfi ir Delfi TV iš Vilniaus rotušės. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026.

0: Tikrai labai rudeniškas grojaraštis toks, kurio klausant norisi šiltai jaukiai susisukus į kokį pleduką savo ant sofos sėdėti ir kokią šiltą arbatėlę gerti. Girdėjote Maxi Priest dainą Close to You. Iš karto po to skambėjo Sauliaus Prūsaičio daina Be tavęs man skauda širdį. Ir dabar laukia dar viena tikrai labai melancholiška daina, tai yra Ace of Base daina Cruel Summer. Iš tiesų ši daina nėra originaliai ir grupė Ace of Base iš pradžių net atsisakė ją dainą. Nes tai yra britų grupės Bananarama hito coveris, švedų ketvertukas šiaip jau labai priešinos iš tai idėjai rašyti svetimą kūrinį, tačiau vis tiek iš jų įrašų kompanija to labai reikalavo ir įrašius tą dainą netgi skirtingi kontinentai gavo skirtingas dainos versijas. Priklausomai nuo to, kur gyveno, jie per radiją girdėjo skirtingą kūrinį. Šiaurės Amerikos rinkai buvo pristatyta tokia lėtesnė, labiau R&B ir pop stiliaus versija, Europos rinkai buvo išleistas gerokai energingesnis ir šokių muzikai pritaikytas variantas. Tai šiaip tikrai yra labai įdomu ir nors šitos dainos grupė nenorėjo, vis tik jos garbiai buvo pervadintas netgi visas albumas. Europoje šis studijinis albumas pasirodė pavadinimu Flowers, o štai Amerikos rinkoje tikintis išnaudoti dainos populiarumą, albumas buvo peržiūrėtas, buvo pakeisti keli kūriniai ir jis buvo išleistas Cruel Summer pavadinimu. Tai tokia istorija, o dabar jau girdite dainą skambant eteryje, tad garsinkite savo radijo imtuvus ir lietai pajudėkite tą dainą pasimėgaudami.
1: Tobulas rudens grojaraštis. Tik šį savaitgalį per radijo

valandos viduryje trumpai apie orus. Šiandien debesų danguje daugės, dieną daugelyje šalies rajonų gali palyti, vyraus trumpas, nedidelis lietus tik vakarinėje krašto dalyje. Dieną gali lyti įkyriau ir gana stipriai. Termometrai kils iki 15-20 laipsnių šilumos. Pirmadienį ir naktį ir dieną daug kur numatomi trumpi lietus, dieną kai kur gali ir nugriaudėti perkūniją. Temperatūra naktį sieks 11-16, dieną 16-18 laipsnių šilumos, vakarinėje dalyje bus keliais laipsniais šilčiau.

0: Jėga.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.
5: Šventinis ledo šou. Ledo melodijos. Su pasaulio dailiojo čiuožimo žvaigždėmis, ryškiausiais Lietuvos atlikėjais ir mylima muzika. Šou Ledo melodijos. Gruodžio 15 dieną Vilniuje, 16 dieną Klaipėdoje ir gruodžio 17 dieną Kaune. Daugiau informacijos ledomelodijos.lt. Informuoja Relax FM.
6: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
7: Norisi lengviau, smagiau, tikriau? Norisi tiesiog gero laiko? Kai norisi tikrų istorijų ir lengvesnės nuotaikos? Įsijung daugiau pozityvo. Įsijung Delfi TV.
8: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologinėme siaubo trileryje Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netikė.
9: It'll kill me.
10: Bad boy!
8: Jau kinuose. Kartais siaubas gimsta namuose.
11: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras surprizas. Rugsėjo 14 dieną pirmadienį Eurovaistinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-surprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite.
12: Žaidime tautos bukiausias. Likęs 11-ukas vargsta pamokose. Kodėl taip sunku sujungti 9 taškus?
13: Man atrodo, jeigu aš būčiau paėmęs tavo ranką su tušinuku, vis tiek mes kartu nebūtume.
12: Kodėl fizinio užduotį įveikė vos vienas? Ir kas dabar paliks šou tautos bukiausias? Šiandien 19.30 per TV3.
14: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Kasdien laiko mašina mūsų gražina prisiminimais į laikus, kai buvom jauni, išprotėję ir klausėm nerealios muzikos. Ji buvo tokia įvairi, originali, būtent taip apibūdinti galėčiau ir top 3 iš 1999-ųjų 37 metų savaitės LT top 20 archyvų. Pradėsiu nuo trečios pozicijos, kurioje retas LT top 20 svečias grupė MT. Ta kart vietą tope jie užsitikrino su kūriniu Jūra. Po 7 savaičių top 20-uke pagaliau lyderis pasiekė grupę Exem ir daina Tu nebijok. Ir 7 kartą tą vasarą lyderis pozicijoje skaičiavo Andriaus Mamontovo hitas Mono arba Stereo. Kūrinys populiariausia lietuviška daina išliko net 2 mėnesius. Iki pat rudens nerealūs rezultatai.
0: Radio centro laiko mašina.

0: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 49 centai, arbatai sausainiams ir vafliams 25, o šaldytai produkcijai net 40% nuolaida. Iki, arčiu tavęs.
2: O tas tavo telefonas dar išvis veikia?
3: Ai.
4: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Lietuva. Ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Bilietus platina. Bilietai LT. Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Visa Lietuva dainuos kartu.
6: Hei, hei, čia Dormeo Home. Gera miegui viskas nuo A iki Z. Dabar iki 60% nuolaidos. Iki pasimatymo, Dormeo Home.
7: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
8: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli keliolika. Ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai. Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
9: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ezukai.lt.
10: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
11: Tobulas rudens grojaraštis. Tik šį savaitgalį per radiją.

0: Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 10 valandų. Nuo oficialaus vizito į Ukrainą išvyksta premjeras. Iki antradienio truksiančio vizito metu Mindaugas Sinkevičius susitiks su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, premjeru Serhijumi Kureckiu, aukščiausiosios rados pirmininku Ruslanu Stefančiuku. Pagrindinės susitikimų temos – tolesnė Lietuvos parama Ukrainai ir aktualiausi Ukrainos poreikiai rengiantis artėjančiam žiemos sezonui. Taip pat daug dėmesio bus skiriama Lietuvos ir Ukrainos bendradarbiavimui gynybos pramonės srityje. Okupantų rusų dronas smogė logistikos kompanijoje Odesoje. Vietos pareigūnų teigimu nukentėjo du žmonės, apgadintas bendrovės pastatas, keli automobiliai. Tuo metu gelbėtojai skelbė, kad praėjus parai po Putino pajėgų smūgio daugiabučio Odesoje gelbėjimo operacija baigta. Per šią ataką žuvo du žmonės, patikslintais duomenimis 25 buvo sužeisti tarp jų 5 mėnesių kūdikis. Okupantų dronui šiąnakt smogus kaimui Ukrainos šiaurinėje Černihivos srityje sužeista 15-metė mergaitė ir 18-metis vaikinas. Vilniaus maratonas šiandien vyksta sostinėje. Jo metu miesto centre, Senamiestyje, Žvėryne, Šnipiškėse ribojamas eismas. Organizatorių teigimu 23 kartą vykstantis maratonas yra didžiausias bėgimas Lietuvoje, sutraukiantis bėgimo profesionalus ir entuziastus iš visos šalies bei svečius iš užsienio. Raimundo Sargūno taurės turnyrą laimėjo LKL vicečempionai Utenos Juventus krepšininkai. Jie vakar finale 87-81 nugalėjo turnyro šeimininkus Panevėžio Lietkabelio krepšininkus, nors po trijų ketvirčių panevėžiečiai dar pirmavo 7 taškais. Vlado Garasto taurės turnyro pusfinalyje Klaipėdos Neptūnas paskutinėme kelinyje turėjęs dviženklį deficitą sugebėjo palaužti Baku Sabah komandą 86-85. Finale klaipėdiečiai žais su Rygos Zelė ekipa, kuri kitame pusfinalyje įtikinamai nugalėjo Šiaulių krepšininkus 89-61. Draugiškame turnyre sostinėje Vilniaus rytas vakar įvykė Stambulo SNLR Erokspor komanda 104-87. Šiandien finale rytas susitiks su Jeruzalės Hapoeliu, kuris vakar 87-80 laimėjo prieš Breso Burgo basket ekipą. Sezonui besirengianti LKL naujokė Tauragės komanda draugiškame mače 67-65 įveikė Liepojos Liepają. Trumpai palis šiandien vietomis, daugiausia vakariniuose rajonuose, temperatūra dieną apie 19 laipsnių šilumos.
1: 10 valandų Lietuvoje, dar kartelį labas kiekvienam laiką leidžiančiam kartu su radio centru šį rudenišką sekmadienį. Noriu tikėti, kad esate gerai išsimiegoję, puikiai pailsėję, kava skani ryte buvo, gal netgi spėjote ir kokį pusrytuką skanų suvalgyti, nežinau, ką jūs mėgstate labiausiai. Aš labiausiai savaitgalio pusryčiams mėgstu pasigaminti turkišką kiaušinį. Oh my god, žinokite, kaip yra skanu. Labai paprasta, tikrai labai pigu ir beprotiškai skanu ir šiaip jau tikrai tokį gerą baltymų bombelę organizmui būna. Tai va, tai tikiuosi, kad ir jūsų pusryčiai buvo tokie pat skanus kaip ir mano ir jais tikrai norisi džiaugtis. Na, kad džiaugtis šiaip norėtųsi šio gražia sekmadienio dieną, kviečiu ir toliau laiką leisti kartu su manimi ir kartu su radio centru šiek tiek muzikos dabar pasiklausysime, o tuomet jūsų grįšiu pas jūs su labai naudinga sekmadienio dienos rekomendacija.

Тобулас рудens savaitgalis.

0: Aš rekomenduoju. Dienos rekomendacija.
1: Na ir dabar žadėtoji sekmanio dienos rekomendacija. Visai neseniai atšventėme naujų mokslo metų pradžią ir tikrai nereikia pamiršti, kad toji nauja pradžia atneša ne tik tai džiaugsmą vaikams, bet ir labai nemažai streso. Taigi psichologai ragina tėvus pirmaisiais mėnesiais tiesiog labai ramiai apsišarvuoti kantrybę. Viena didžiausių klaidų iškart po pamokų vaiką užpilti klausimais apie pažymius ir elgesį. Kaip sekėsi, kaip parašiai kontrolinį, kiek gavai, kodėl pas tave mačiau pastabą jau parašytą mokytojos. Ne, to tikrai daryti nereikia. Užuot klausę, kaip sekėsi, pirmiausia, tiesiog pasiteiraukite, kas, pavyzdžiui, mokykloje jūsų vaiką labiausiai prajuokino arba nustebino. Taip pat neskubėkite visų dienotvarkės taisyklių įvesti per vieną dieną, nes staigus pokyčiai tikrai didina nerimą. Mes visai kitame ritme gyvenome vasarą ir į tą naują ritmą yra sunku sugrįžti. Ir mums suaugusiems, ir žinoma, vaikams labai svarbu leisti vaikui po pamokų bent valandą tiesiog pailsėti, užsimti kokią nors mėgstamą veiklą, be jokių ekranų, be jokių stumimų į būrelius ir, na, tiesiog leisti vaikui ramiai pakvepuoti. O jeigu pastebite, kad pirmokui ar penktokui sunku yra užmigti, padėkite jam ramiai pasiruošti drabučius bei kuprinę dar iš vakaro. Atsiminkite, kad tėvų ramybė ir palaikymas moksleivių yra kur kas svarbesni už nepriekaištingai atliktus namų darbus. Skirkime vaikams dėmesio ir taip ramiai įsivažiavusi naujosius mokslo metus, lengviau bus ir jūsų vaikams, ir jums.

0: Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
1: Ir dar TV kanalus.
0: Čia su vienu planu.
1: Nu.
0: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
1: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 € per mėnesį.
2: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą rugsėjį su IKEA Family kortele. Menkių lasdelio su grūzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
3: Kai jūsų augintinį reikia pagalbos, rinkitės DRVET. Didžiausias veterinarijos klinikų tinklas Lietuvoje. Tai visos paslaugos po vienu stogu. Nuo profilaktikos iki sudėtingų operacijų. Viskas jūsų augintinio sveikatai ir gerovai. Patyrusiai rūpestinga veterinarų komanda laukia jūsų Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. DRVET – pažangi veterinarija, kurią galite pasitikėti.
4: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų šampūnų, arbatų, sirupų, nutučių, telbėtų, kaukių ir dušų žiūrėjų, o dar omega 3,6,8,50. O su nauja programėlė dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis. Kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
5: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt – patogiam gyvenimui.
6: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
7: Vilnius laukiasi?
8: Ką? Vilnius laukiasi?
9: Vilnius laukiasi.
10: Taip, Vilnius laukiasi. Naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
7: Nauja vieta gyventi?
10: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
7: Mokykla vaikams bus?
10: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
6: O žalia ten?
10: Ir parkai, ir takai šalia namų.
6: Ir bus kur apsipirkti?
10: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
6: Kur sužinoti daugiau?
10: Launagiai.lt. Launagiai, kuriami darnų grup.
11: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokyvežių lojalumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
12: Ar žinai didžiausią savo antrosios pusės paslaptį miegamajame? Jis sužinojo po 20 metų ir užsidarė dirbtuvėse kurti revoliucijos. Zip FM pristato pikantiškiausią rudens komediją dėl malonumo. Kinuose nuo rugsėjo 18. Dėl malonumo. Filmas, po kurio norėsis eksperimentuoti.
13: O tu ar jau matei Telia pasiūlymų Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
14: Nauja žemesnė kaina – daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
15: Naujajame LNK sezone šeštadieniais suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
16: Žemaitukai! Pasitikite, tai Aistė!
15: Lietuvos balsas šeštadieniais 19.

0: Ar jūs žinote, kokios dainos turbūt pats žinomiausias ir internete memų tapęs faktas yra tai, kad vaizdo klipe viena mergina susipyksta su savo vaikinu ir supyksta, kad tas vaikinas neatsako jos žinutę, tačiau įsižiūrėjusi jos telefoną Nokia 9210, aiškiai yra matyti, kad tekstą ji rašo ne į susirašinėjimo programėlę, o į Microsoft Excel skaičiuoklės langelį. Jeigu žinote, tai jums yra metų turbūt tiek, kiek man. O jeigu nežinote, tai aš kalbu apie Nelly ir Kelly Rowland hitą Dilemą. Šiaip tikrai žiauriai geras gabalas, kuris visada labai labai maloniai susiklauso. Tai toks faktas apie šitą dainą. O dabar jau kviečiu pasigarsinti savo radijo imtuvus, nes dar viena nuostabi daina iš mūsų rudeniško grojarašio jau skamba Radio Centro eteryje.
1: Tobulas rudens grojaraštis. Tik šį savaitgalį per radiją.

Grįžtu pas jūsų trumpą informaciją apie orus. Šiandien danguje debesų daugės, dieną daugelyje šalies rajonų gali palyti, vyraus trumpas lietus, nedidelis tik vakarinėje krašto dalyje, dieną gali lyti kiek įkyriau. Termometrai šiandien kils iki 15-20 laipsnių šilumos. Pirmadienį ir naktį ir dieną daug kur numatomi trumpi lietus, dieną kai kur gali nugriaudėti ir perkūnija. Temperatūra naktį sieks 11-16 laipsnių šilumos, dieną 16-18 laipsnių šilumos. Vakarinėje Lietuvos dalyje šils iki 19-21 laipsnių šilumos. Taigi tiek apie orus, o dabar kviečiu grįžti prie muzikos. Eteryje netrukus girdėsite Lana Del Rey ir Summertime Sadness.

0: rutinas.
1: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
0: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
2: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
3: Akiniai Filman.
4: Sveiki, paskambinote dėl neapmokėtos sąskaitos. Apmokėsime rytoj. Spauskite vienetą. Po savaitės spauskite dvejetą. O kada nors trep.
5: Pažadai sąskaitų neapmoka. Eskolos LT. Atgaukite skolas efektyviai. Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
6: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
5: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai per dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
7: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125 Vilnius.
8: Impuls gyvenimo balansui. Kai reikia laiko sau, gražinančio gyvenimo džiaugsmą, judesio stiprinančio kūną ir protą, vandens malonumų padedančių išgyventi kasdienį ritmą. Renkiesi Impuls, viskas įskaičiuota narystė su 50% nuolaida. Impuls.lt
9: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 3,99 €. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 8,99 €. Tepti ant odos. Atsikosėjimui lengvinti Vintrozen, kurio kiekvienoje šnipščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino, 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
10: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas.
11: Rugsėjo 18-20 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, rugsėjo 18-20 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
12: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
13: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologinėme siaubo trileryje Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netikė.
14: It'll kill me.
15: Bad boy!
13: Jau kinuose. Kartais siaubas gimsta namuose.

0: Prieš prasidedant mokslo metams teko tikrai daugeliui papurtyti gerai savo pinigines ir laikas kartu su radio centru gali jas šiek tiek reabilituoti, nes, kaip žiniai, eterį grįžo žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai. Taškas.lt, kurio metu jūs į savo kišenę radio centro klausydami galite įsidėti 100 arba visus 500 eurų. Taip pat kišenę galite papildyti ir rytą pradėję kartu su gero ryto laida. Kiekvieną darbo dienos rytą mano kolegos jūsų laukia nuo pat pusės 7, nuo jų žaidimuose galima kišenę taip pat piniginių prizų pasipildyti. Vienas tokių žaidimų yra mano labai mėgstamas Duok 5. Tai yra muzikinis žaidimas, kurio metu yra klausytojams pateikiamos 5 labai žinomų dainų ištraukos. Na ir reikia per tam tikrą laiką įvardinti, kas gi tas dainas atlieka. Puikiai šią savaitę pasirodė mūsų klausytojas Karolis. Galite pasiklausyti, kaip jam sekėsi ir pamėgint patys įtilpti tą laiką, įvardindami pateiktų ištraukų atlikėjus.
1: Jessica Shai. Stepavičius. Dua Lipa. Vida Bareikis.
2: Paskutinis.
1: Lubega.
2: Yra. Dabar jau be klausimų, bet čia kažkas kliurka, ne kliurka.
3: Va, dar kiek laiko buvo? Wow. Eina sau.
0: Ramiai ir užtikrintai Karolis, pam, pam, pam, viską į lentyną sudėliojo, net laiko dar liko šiek tiek. Tai tikrai labai nudžiugino, manau, ir jį, ir Vaidą susimu, kurie iš laimės taip pat šūkavo, kad Karoliui pavyko šimtinę kišenin įsimesti. Tai raginu kiekvieną iš jūsų darbo dienos rytą pradėti kartu su geru ryto laida. Nuo pusės 7 jungite radio centrą, klausykitės geros muzikos, leiskite laiką kartu su nuostabiais laidos vedėjais, na ir žinoma, dalyvaukite žaidimuose, o jeigu gerai juose pasirodysit, dar ir piniginį prizą į kišenį įsidėsite. Taip neabejotinai, į darbo dieną keliausite su fantastišku nusiteikimu ir būsite tikrai labai produktyvi.

0: scenose atgis viena gražiausių klasikinio baleto istorijų – Gulbių ežeras. Meilė, drama, įspūdingi kostiumai ir aukščiausio lygio Sofija Festival Ballet šokėjų meistriškumas. Gulbių ežeras – lapkričio 10 dieną Šiauliuose, 11 dieną Vilniuje, lapkričio 12 dieną Alytuje, 13 dieną Kaune ir lapkričio 14 dieną Palangoje. Biletai – Kakava LT.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 49 centai, arbatai sausainiams ir vafliams 25, o šaldytai produkcijai net 40% nuolaida. Iki, arčiu tavęs.
2: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauno pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
3: Pakaitinė mašina su e-drauda.
4: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
5: Sveiki, pas jūs internetas veikia?
6: Veikia.
5: O televizija rodo?
6: Rodo.
5: Net kai visi prisijungia?
6: Na, taip, net kai visi prisijungia.
5: Gerai jums.
7: Ir gerai, ir kartu ypač apsimoka. Užsisakyk šviesolaidį kartu su Telia Play televizija ir gauk abu su nuolaida net iki 40% Telia.
8: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
9: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per tu borrow. T-O-B-O-R-R-O dvigubą V. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
10: Karščiausia kalėdų staigmena. Legendiniai Gypsy Kings atvyksta į Lietuvą. Svaiginantys ritmai, legendinės gitaros ir hitai, kuriuos žino visas pasaulis. Jau gruodžio 18 dieną, penktadienį, Kompensa koncertų salėje. Šventes pasitikime taip, kad prisimintume visus metus. Griebk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina bilietai.lt. Organizatorius Flixon Life.

0: Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 11 valandų. Objektą anksti rytą kirtusi šalies teritoriją ir patekusi į Rusijos Kaliningrado sritį fiksavo Lietuvos kariuomenė. Jos teigimu tikėtina iš Baltarusijos judėjusi žyma radaruose užfiksuota 4 valandą 5 minutės ties Varėna. Situacija buvo nedelsiant vertinama, o atsakingos institucijos informuotos apie galimą poreikį perspėti gyventojus. Objektui po 20 minučių palikus Lietuvos oro erdvę, nuo kariuomenės pagrindos kelti oro atakos įspėjimo signalą nebuvo. Kariuomenės teigimu turimų duomenų nepakako tiksliai nustatyti, kas per objektas tai buvo, tačiau tiesioginės grėsmės Lietuvos gyventojams ar objektams nenustatyta. Trišalės Jungtinių Valstijų tarpininkaujamos derybos su Rusija dėl taikos susitarimo bus atnaujintos kitą mėnesį. To tikisi Ukraina, pareiškė prezidento Volodymyro Zelenskio kancelerijos vadovas Kirilo Budanovas. Tiesa, nei galimos derybų datos, nei susitikimo vietos jis neįvardijo. Putino atstovas Peskovas neseniai taip pat teigė, kad Maskva tikisi, jog Jungtinės Valstijos, Rusija ir Ukraina galės atnaujinti dialogą artimoje ateityje. Naują parlamentą šiandien renka švedai. Ekspertų vertinimų rinkimų baigtis itin nenuspėjama. Tai rinkimai, po kurių pirmą kartą patekti vyriausybę gali kraštutiniai dešinieji arba susigražinti valdžią gali kairioji opozicija. Visuomenės nuomonės apklausos ilgą laiką rodė patogią 4 kairiojo bloko partijų persvarą prieš konservatoriaus ministro pirmininko Ulfo Kirstarsono 4 partijų alijansą, kuriam priklauso ir kraštutinių dešiniųjų partija Švedijos demokratai. Visgi paskutinėmis kampanijos dienomis skirtumas tarp stovyklų ištirpo iki situacijos vertinamos lygiosiomis. Titulą ginanti Lietuvos vyrų krepšinio 3-3 rinktinė kovo Europos čempionate Belgijoje pradėjo pergalę ir pralaimėjimu. C grupės rungtynėse Evaldas Šaulys, Ignas Vaitkus, Evaldas Džiaugys ir Paulius Sorokas iš pradžių sutriuškino airius 21-9, bet po to nusileido latviams 16-22. Lietuviai C grupėje užėmė antrą vietą ir pateko į ketvirtfinalį, kur susitiks su Serbija. Trumpai palis šiandien vietomis, daugiausia vakariniuose rajonuose, temperatūra dieną apie 19 laipsnių šilumos.
1: Jau 11 valandų Lietuvoje yra Šeglė, sveikinuosi su kiekvienu sekmadieniniu rudeniniu radio centro klausytoju ir labai džiaugiuosi, kad mes galime šį sekmadienį laiką leisti drauge. Būkime ir toliau kartu. Pažiūrėjau, kad šiam pasaulyje yra minima pozityvaus mąstymo diena, tai taip kažkaip pozityviai į tą sekmadienį keliaukime. Jeigu diena nėra stipriai nusisekusi, jeigu kažkas jūsų nuotaiką gadina, pamėginkite visame tame, na, bent kažkokį pozityvumo, tą gerumo grūdą atrasti ir tikrai tuomet per tą sekmadienį keliauti bus lengviau, na, o man belieka tik tai, kiek įmanoma labiau stengtis jūsų šypsenomis veidą rūpintis, tad būkime ir toliau kartu. Likit su manim, likit su radio centru, jūsų čia laukia dar tikrai daug geros nuotaikos ir, žinoma, daug geros muzikos, kuria pasirūpino mūsų muzikos redaktorė Paulina, paruošdama specialų savaitgalio grojaraštį.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Į intensyvų, darbingą ir net šiek tiek nervingą rudeninį ritmą įsivažiuoti nelengva, bet nert stačia galva įgrįžusi žaidimą vienas malonumas. To įsitikino Andrius, kuris šį rudenį pats pirmas į kišenę įsidėjo 500. Tik ką mūsų eteryje nuskambėjo 3 Jessica Shy dainos, tai reiškia, kad jūsų kišenė papilnėja 500.
2: Wow! Puiku! Smagu girdėti, iš tikrųjų. Kažkaip tai kaip siunčiu žinutę, kaip ir tikėjus, bet daug taip staigi, tai jau esu žaidęs ne kartą, nuo pat pradžių esu žaidęs ir klausus radio centro dažnai, tai iš tikrųjų geras jausmas. Pagaliau!
1: Na tai kadangi jau žaidęs, kadangi jau viską apgalvojęs, tai turbūt turit ir planą, kur tos pinigus išleisit.
2: Yra planuose naujas būstas, tai greičiausiai bus investicija į naują būstą.
1: Pratęsim jau nuo pirmadienio. Primenu, kad žaidžiame šio kedinys nuo 10 iki 18 valandos, o išsamio žaidimo taisyklės aprašytos rc.lt.
3: Radio centro tu klausai. Kišenėje 500.
4: 500?
3: Taip, 500.
1: Žaidimo rėmėjas.
0: SMS pinigai.lt.
1: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

0: Mielą stelėdų klientę. Tai, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu, kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
1: Dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: 3, 4, 5, 6, 7, net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
4: Piniginė netušė su e-drauda.
5: Pagerinkite matomumą kelyje su Bosch vokiškos kokybės valytuvais. Tik Autoaibė parduotuvėse. Perkant Bosch valytuvų komplektą, gausite 5 litrus K2 vasarinio langų skysčio tik už 10 centų. Geriau matysite, saugiau keliausite. Įsirinki Bosch valytuvus autoaibė.lt.
6: Lenovo.
7: Apple.
6: Lenovo.
7: Apple.
6: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
8: Lietuva. Ar pasiruošusi? Didžiausiam vasaros vakarui. Žemaitukai. Rūpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Bilietus platina. Bilietai LT. Žemaitukai. Rūpjūčio 28. Visa Lietuva dainuos kartu.
9: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt – patogiam gyvenimui.
10: Lemon Gym. Laikas vėl judėti. Laikas vėl stiprėti. Laikas vėl patirti tą jausmą, kai kūnas verkia iš džiaugsmo. Dabar komfort narystė. Tik 9,99 eurai per mėnesį iki naujų metų. Įsigyk lemongym.lt. Laukiami visi.
11: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.

0: būtų internetas.
1: Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 8-14 dienomis su Ačiū kortele. Saulėgražų aliejus Vilnius euras 79. Dvi pakuotės Panevėžio cukraus plus euras 29. O saldainiai Rošen Milky Splash 4,99. Maksima tai, ko reikia.
2: Pigiai, 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupk su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
3: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Sviestinis kruasanas – tik 29 centai. Lidl vertė.
4: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Litras saulėgražų aliejaus karališkas skonis tik už 98 centus. Popierinė rankšluosčiai Grite tik už 1 eurą 88 centus. O 18 cm aukščio lauko augalas Viržis vos už 58 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
1: Saldumynų ir užkandžių mėno Maksimoje. Marinuoto agurkų skonio užkandžiai Van Holtens. Iš 100% natūralių ingredientų pagaminti batonėliai Naked. Tonizuojantis ir gaivus vaisių skonio gėrimai Lucky Punch. Maksima tai, ko reikia.

0: Nežinau kaip jums, bet man, jeigu dienoje yra bent šiek tiek šokių, jau atrodo, kad ta diena yra tikrai nusisekusi. Kartais būna taip, kad nuotaika net būna kokia prasta, tada įsijungi tokią muziką, kuri verčia mane šiek tiek pajudėti ir tikrai tie laimės hormonai gaminasi. Ir dabar noriu pakviesti jūs į tikrai neprastą laimės hormonų gamyklą. Nes eteryje girdėsite Jennifer Lopez dainą Play. Oh my god, kokia gerumo gabalas. Aš tai tikrai, žinokite, dabar šiek tiek čia studijoje daiktelius prasistumdau ir taip pat labai, labai maloniai planuoju pajudėti kartu su J-Lo. Tai judėkit ir jūs garsinam savo radijo imtuvus. Jennifer Lopez daina Play jau skamba radio centro eteryje.
1: Tobulas rudens grojaraštis. Tik šį savaitgalį per

Trumpa informacija apie orus Lietuvoje. Šiandien danguje debesų netruks, daugelį rajonų numatomas trumpas lietus, nedidelis, negausus, tik vakarinėje krašto dalyje gali palyti kiek gausiau. Termometrai kils iki 15-20 laipsnių šilumos. Pirmadienį tiek naktį, tiek dieną daug kur numatomi trumpi lietus, dieną net gali nugriaudyti perkūniją, temperatūra naktį sieks 11-16 laipsnių šilumos, dieną šils iki 16-18 vakaruose, bus keliais laipsniais šilčiau. Tiek apie orus, dabar kviečiu grįžti prie muzikos.

0: Африка.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.
5: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal 3 dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
6: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 10-14 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 49. Produktams Amfora 20% nuolaida, o marinuotas Kaukazo kiaulienos pradinės šašlykas Biovela 5,99. Maksima tai, ko reikia.
7: Kavutės?
8: Jo, jau koks 5 puodelis šiandien.
7: Nemažai.
8: Mhm, aš kažkaip mėgstu daugiau.
7: Mano tai tik 2 šiandien.
9: Aha. Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
10: Big Bank moka savo klientams? Teisingai, kasdienė bankininkystė čia. Nieko nekainuoja. Sąskaitos mėnesio mokesčiai 0 eurų. Debeto kortelė su pirkinių draudimu 0 eurų. Grinųjų išėmimas iki 1500 eurų per mėnesį 0 eurų. Momentiniai pavedimai 0 eurų. Ir svarbiausia, 2% palūkanų už sąskaitos likutį kas mėnesį. Čia bankas moka tau. Big Bank.
11: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras surprizas. Rugsėjo 14 dieną pirmadienį Eurovaistinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-surprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite.
12: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
13: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
12: Padaryta.
13: Nice.
14: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
15: Nauja žemesnė kaina – daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
16: Žaidime tautos bukiausias. Likęs 11-ukas vargsta pamokose. Kodėl taip sunku sujungti 9 taškus?
17: Man atrodo, jeigu būčiau paėmęs tavo ranką su tušinuku, vis tiek mes kartu nebūtume.
16: Kodėl fizinio užduotį įveikė vos vienas? Ir kas dabar paliks šou tautos bukiausias? Šiandien 19.30 per TV3.
18: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 49 centai, arbatai sausainiams ir vafliams 25, o šaldytai produkcijai net 40% nuolaida. Iki, arčiu tavęs.
19: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiborų. Tiborų – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
20: Rugsėjo 16 diena, 18:45, didysis Žalgirių mūšis. Vilniaus Žalgiris prieš Kauno Žalgirį, Žalgirio stadione. Mūšis dėl aukščiausių vietų Lietuvos futbolo čempionate. Ateik į stadioną, palaikyk savo miesto komandą. Už Žalgirį, Vilniaus Žalgirį. Biletai kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.
21: Moki veži, grįžtame į darbus. Pirkite Anyhow Solo įrankį už 50 eurų ir akumuliatoriaus bei kroviklio komplektą gaukite vos už eurą. O trapecinės kardaborga Eco tik 17,99. Moki veži.
22: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos lašišos filė tik 14,99. 24 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL tik 3,49. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,79 €. Lidl vertė.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
0: Miley Cyrus pradeda naują muzikinę etapą ir nuo šiol prisistato tiesiog vardu. Taigi Miley pristato pirmąjį singlą iš rugsėjo 18 pasirodysiančio naujo albumo. Tiek albumas, tiek daina vadinasi Bass Persuade. Pažadu, kad girdėsit Lady Gagos, net Madonos įtakos, bet jums patiks. Daug sintezatorių, šokių muzikos ritmų ir ne tik girdima, bet ir jaučiama Miley energija. Etrija Bass Persuade.
3: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: Afrika.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Šiandien asmeninių finansų padangėje. Negražintų skolų debesis ir pažadai gražinsiu rytoj. Artimiausių metų pragiedrulių nenumatoma.
3: Nelauk, kol skolų klimatas pragedrės. Eskolos LT. Registruok skolą greitai ir patogiai.
4: O jeigu šį sezoną, kitaip. Naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125 Vilnius.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 49 centai. Arbatai sausainiams ir vafliams 25, o šaldytai produkcijai net 40% nuolaida. Iki, arčiu tavęs.
6: Ar žinai didžiausią savo antrosios pusės paslaptį miegamajame? Jis sužinojo po 20 metų ir užsidarė dirbtuvėse kurti revoliucijos. Zip FM pristato pikantiškiausią rudens komediją dėl malonumo. Kinuose nuo rugsėjo 18. Dėl malonumo. Filmas, po kurio norėsis eksperimentuoti.
7: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas.
8: Rugsėjo 18-20 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, rugsėjo 18-20 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
9: Norisi lengviau, smagiau, tikriau? Norisi tiesiog gero laiko? Kai norisi tikrų istorijų ir lengvesnės nuotaikos, įsijung daugiau pozityvo. Įsijung Delfi TV.
10: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos mėgamųjų tekstiliai rankšluošiams iki 50, mova būtiniai technikai iki 50, liuks dekor ir altaks dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
11: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
12: Karščiausia kalėdų staigmena. Legendiniai Gypsy Kings atvyksta į Lietuvą. Svaiginantys ritmai, legendinės gitaros ir hitai, kurio žino visas pasaulis. Jau gruodžio 18 dieną, penktadienį, Kompensa koncertų salėje. Šventęs pasitikime taip, kad prisimintume visus metus. Griebk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina bilietai.lt. Organizatorius Flixon Life.
13: Hei, hei, čia Dormeo Home. Gera miegui viskas nuo A iki Z. Dabar iki 60% nuolaidos. Iki pasimatymo, Dormeo Home.
14: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
15: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli keliolika. Ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai. Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
16: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
0: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas. Visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
17: Jeigu reikėtų, pavyzdžiui, išrinkti kokį top dešimtuką dainų, kurios labai tinka, kai už lango lyja ir tu sėdi prie to lango varvančio nuo lietaus ir žiūri kažkur į tolį, tai nebijoju, kad vienoje aukščiausių vietų atsidurtų Bruce Springsteen daina Streets of Philadelphia. Tai yra tikrai nebijotinai vienas emociškai stipriausių ir labiausiai vertinamų šio kūrėjo dainų. Jis buvo parašytas senokai 93 metais filmui Philadelphia. Labai jautrus, labai toksai sudėtingas filmas ir būtent po pasirodymo šiame filme Bruce Springsteenui ši daina pelnė ir Oscarą ir netgi 4 Grammy apdovanojimus, tai jeigu dabar šiek tiek yra apėmusi jūs tokia melancholiška, rudeniška nuotaika, tai šita daina, tai nuotaikai tikrai labai tinkama. Girdite jau jas skambant radio centro eteryje, tai dabar šiek tiek į tą tokį rudenišką jausmą ir pasinerkim su ją.
18: Tobulas rudens savaitgalis ir tobulo rudens savaitgalio grojaraštis.

0: Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 12 valandų. Objektą anksti rytą kirtusi šalies teritoriją ir patekusi į Rusijos Kaliningrado sritį fiksavo Lietuvos kariuomenė. Jos teigimu, tikėtina iš Baltarusijos judėjusi žyma radarus užfiksuota 4 valandą 5 minutės ties Varėna. Situacija buvo nedelsiant vertinama, o atsakingos institucijos informuotos apie galimą poreikį perspėti gyventojus. Objektui po 20 minučių palikus Lietuvos oro erdvę nuo kariuomenės pagrindo skelbti oro atakos įspėjimą. Signalą nebuvo. Kariuomenės teigimu turimų duomenų nepakako tiksliai nustatyti, kas per objektas tai buvo, tačiau tiesioginės grėsmės Lietuvos gyventojams ar objektams nenustatyta. Neutralizavusios 409 iš 453 dronų, kuriais Putino pajėgos puolė šiąnakt šalį, skelbė Ukrainos oro pajėgos. Raketų ir dronų smūgiai fiksuoti 13 vietų, o 7 vietose nukrito numuštų taikinių nuolaužos. Okupantų rusų dronas smogė logistikos kompanijai Odesoje. Vietos pareigūnų teigimu nukentėjo 2 žmonės, apgadintas bendrovės pastatas, keli automobiliai. Tuo metu gelbėtojai skelbė, kad praėjus parai po Putino pajėgų smūgio daugiabučioje Odesoje gelbėjimo operacija baigta. Per šią ataką žuvo 2 žmonės, patikslintais duomenimis 25 buvo sužeisti, tarp jų 5 mėnesių kūdikis. Okupantų dronui šiąnakt smogus kaimui Ukrainos šiaurinėje Černihivo srityje sužeista 15-metė mergaitė ir 18-metis vaikinas. Venecijos kino festivalio auksinį liūtą pelnė danų režisierės May Eltohi filmas Nežinoma moteris apie moterį, bandančią nuslėpti gėdingą paslaptį iš antrojo pasaulinio karo laikų. O šiame filme vaidinusi Danė Matilda Arcel pripažinta geriausia aktorė. Geriausio aktoriaus apdovanojimas už ciniško CŽV pareigūno vaidmenį juodojo humoro komedijoje Laukinis arklys 9 pelnė Jungtinių valstijų aktorius Džonas Malkovičius. Trejos Lietuvos futbolo top lygos čempionato rungtynės bus sužaistos šiandien. Čempionas Kauno Žalgiris svečiuose susitiks su Panevėžio klubu. Outsideriai Šiauliai namie priims Kauno rajono Hegelmann ekipą, o lyderė Marijampolės Sūduva savo aikštėje žais su Vilniaus Žalgiriu. Trumpai palis šiandien vietomis, daugiausia vakariniuose rajonuose, temperatūra dieną apie 19 laipsnių šilumos.
1: Laikrodžiai išmušė 12 valandą, sekmadienio 12 valandą, jau čia labas dar kartelį kiekvienam, kas girdite mano balsą, kas laiką leidžiate kartu su radio centru, nežinau, kur mane girdite, ką dabar veikiate, vaikštote, sportuojate, maudotės, važiuojate, gražinatės, gaminatės pietus, kad ir ką beveikėte, jeigu mane girdite, tikrai siunčiu jums kiekvienam šiltus ir meilės pilnus linkėjimus ir nebijotinai kviečiu toliau laiką leisti draugę su manimi. Šią valandą mūsų laukia rubrika, kuri man beprotiškai patinka, visą laiką tą sakau ir visą laiką tai kartosiu, rubrika Minutė šlovės, kurioje mes dėmesio skiriame naujoms arba atgimusioms grupėms, atlikėjams, ir ta Minutė šlovės jie pasinaudoja, pasiekia jūsų ausis, jų kūriniai kartais krenta jūsų širdis ir taip jums leidžia pažinti ir pamilti dar neatrastas lietuviškas dainas. Tad likite su manimi ir greitų metu su viena tokia nauja daina susipažinsit.

Nori, nenori, ruduo į Lietuvą atėjo, nors šiaip ta tokia rudeniška gaiva kartais visai maloni būna. Na ir žinoma, atėjus rudeniui, metas ne tik tai rūbus spintose perrušiuoti, bet ir apsivalyti nuo įvairiausių nereikalingų prenumeratų. Na, pasižiūrėkite į savo elektroninius paštus, pavyzdžiui, kiek to spamo prikrenta, dieve brangus, aš kartais pasižiūriu, net nesuprantu, iš kur visa tai. Jungtinėse Amerikos valstijose buvo atliktas finansinis tyrimas ir jis atskleidė šokiruojančius rezultatus, kad net 84% vartotojų kiekvieną mėnesį moka už paslaugas, kuriomis absoliučiai nesinaudoja ir tai apima pamirštų sporto klubų naryšių mokesčius, kokias nors srautinės televizijos platformas, išmaniųjų programėlių prenumeratas. Vidutiniškai vienas gyventojas per mėnesį tai praranda apie 200 JAV dolerių, tai yra apie 185 eurus, o per metus susidaro jau tikrai solidi beveik 2500 eurų suma. Finansų ekspertai tai jau praminė tokiu užmarštumo mokesčiu, kurį tyliai susirenka gudrios technologijų kompanijos. Tai labai raginu iš tiesų visas tas prenumeratas peržiūrėti, aš irgi kaip tik planavau tai padaryti, nes matau, kad kažkaip vis nusiskaičiuoja pinigai už dalykus, kuriuo man yra absoliučiai nereikalingi, o kaip pagalvoji, na, jeigu pavyzdžiui sustaupo 2500 eurų, per metus, tai už tokią sumą tikrai neprastai visokių įdomių dalykų galima nuveikti ir kokią nors fainą kelionę, pavyzdžiui, nuvažiuoti. Tai pagalvokit ir patys visas tas prenumeratas gerai išsivalykit.

0: Ugla patvirtinta. Greičiausias 5G internetas Lietuvoje – Tele2. Daugiau apie patvirtinimą – tele2.lt. Tele2 – kam mokėti daugiau?
1: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
2: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt – patogiam gyvenimui.
3: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9,99 €. Vartoti per burną. Šnypščiosios tabletės skausmui malšinti Solpadein Express 5,99 €. Vartoti per burną. Nosies lašai ir purškalai nuo slogos Otriven, kurių kiekviename mililitre yra pusė arba 1 mg ksilometazolino hidrochlorido, nuo 3,99 €. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiams žmonėms.
4: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radio teka.
5: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdė. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
6: Pakeitinė mašina su e-drauda.
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Fjord Strong Omega 3 iki 50% pigiau. Oilesen vitaminas D3 Forte 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
7: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
8: Vilnius laukiasi?
9: Ką? Vilnius laukiasi? Vilnius laukiasi.
10: Taip, Vilnius laukiasi. Naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
8: Nauja vieta gyventi?
10: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
8: Mokykla vaikams bus?
10: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
7: O žalia ten?
10: Ir parkai, ir takai šalia namų.
7: Ir bus kur apsipirkti?
10: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
7: Kur sužinoti daugiau?
10: Launagiai.lt. Launagiai, kuriami Darnų Group.
11: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 49 centai, arbatai sausainiams ir vafliams 25, o šaldytai produkcijai net 40% nuolaida. Iki, arčiu tavęs.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Virškinimui ir kepenims gastroval ir gastroval hepar formula 50% pigiau. Atrinkti akonitum maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
12: Na tikrai, lauko kamera tik už eurą? Tokių kainų nemačius. Kaip tik kompiuterio žaidimams užsimaniau. Saulių studijoms irgi prigriepsiu. O čia iš vis tikros kainos?
13: Taip, taip. Dabar Tele2 kompiuteriai darbui, mokslams ir žaidimams tiesiog puikiomis kainomis. O mėgstantiems stebėti savo sodybą ar namą, lauko kamera tik už eurą. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
14: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 720 ml trintų pomidorų tik euras 69, o 370 ml alyvuogių be kauliukų tik euras 39. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
15: Drogės parduotuvėse dekoratyvinė kosmetika, plaukų priežiūra ir parfumerija net iki 40% pigiau. Dar daugiau pasiūlymų Drogės fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogės.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akims Okutein iki 50% pigiau. Saldus miegas antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Biofarmacija maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
16: Pasižiūrėjau, kad kad berods 102 dienos liko iki kalėdų, tai tikrai nėra labai daug ir kaip man vis ten Instagram'e kokius reels sužiūrint, jau išmeta man tų kalėdinių reelsiukų ir pavyzdžiui grupės Wham dainos man iš karto asocijuojasi su kalėdomis. Tai dabar toksai šiek tiek tarpinis variantas, kviesiu jūs pasiklausyti Wham'o, bet dar ne tos kalėdinės dainos, tačiau bet kokiu atveju su tuo skambesiu jau galėsite šiek tiek pasvajoti ir apie tai, kaip puošite eglutę ir kaip ten visokių kalėdų seneliams laiškų prirašysite. Tai leiskite savo šiek tiek pasvajoti. Daina ir tokia, kuri leidžia ir svajoti ir netgi pakviečia šiek tiek pajudėti ir pašokti. Tai pasinerkime į gerą tokią gražią šviesią sekmadienišką nuotaiką, nes taip, eterija Wham ir Wake Me Up Before You Go Go.
17: Tobulas rudens grojaraštis. Tik šį savaitgalį

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai
1: .lt. Rugsėjo pradžia, tai toks metas, kai jau oras rudeniškas, bet medžių lapai dar nekrenta. O štai pinigai radio centro klausytojų kišenės, tai jau byra.
2: Į kišenę įkrito 100 eurų.
3: Jūs labai džiugu.
2: Aš labai džiugu, kad jums džiugu, ar tikrai džiugu?
3: Džiugu, džiugu.
1: Jums keliauja 100 eurų.
3: Super, dėkui.
2: Jums skambina Eglė iš radio centro ir jūs ką tik laimėjote 500 eurų.
4: Geras, kaip netikėta.
2: 100 eurų dedami tą tušę jūsų kišenę.
5: Yes. Super, toliau žaisim.
1: Pirma žaidimo savaitė baigėsi, bet kitą savaitę be abejo pratesim. Dabar jau tik lieka sulaukti pirmadienio ir nepramiegoti naujo savaitės atlikėjo Donato Montvido dainų.
6: Radio centro tu klausai. Kišenėje 500.
7: 500?
6: Taip, 500.
1: Žaidimo remėjas.
0: SMS pinigai.lt.
1: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams.

Miley Cyrus End of the World, ką tik skambėjo radio centro eterį ir dabar grįžtu pas jūs trumpai pasikalbėti apie orus Lietuvoje. Šiandien danguje debesų netrūks, dieną daugelį rajonų gali palyti, vyraus trumpas, nedidelis lietus, tik vakaruose gali palyti kiek gausiau. Termometrai rodys apie 15-20 laipsnių šilumą. Pirmadienį tiek naktį, tiek dieną numatomi trumpi lietus, dienos metu kai kur gali pasirodyti ir perkūnija, nuo temperatūra naktį sieks 11-16, dieną 16-18 laipsnių šilumos. Vakaruose bus keliais laipsniais vėsiau, 19-21 laipsnių šilumos. Taip jau yra, ruduo į Lietuvą atėjo, tačiau bet kokiu atveju dar kol kas tais rudeniškais orais stipriai skūstis nesinori.

0: O dieve, katinas!
1: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
0: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
2: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
3: Akiniai Filman.
4: Vis reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai, bene greičiausias. Čia rasite kosmetikos, vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatų, sirupų, nutučių, telbė, tokio ir dušo žiūrė, o darome gatvį 6850. O su nauja programėlė dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.

0: 5G neribotas namų internetas tik už 15 eurų 30 centų per mėnesį. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Pagerinkite matomumą kelyje su Bosch vokiškos kokybės valytuvais. Tik Autoaibė parduotuvėse, perkant Bosch valytuvų komplektą, gausite 5 litrus K2 vasarinio langų skysčio tik už 10 centų. Geriau matysite, saugiau keliausite. Įsirinki Bosch valytuvus autoaibė.lt.
2: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Biklak, kurio viename grame gelio yra 50 mg diklofenako natrio druskos, nuo 5 eurų 99 centų, tepti ant odos. Tabletės peršalimui ir karščiavimui gydyti Influcit 7 eurai 99 centai. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Neoangin 6 eurai 99 centai. Vartoti per burną. Virškinimui gerinti skrandyje Neiros tabletės Mezim 20 000 veikimo vienetų, kurių veiklioji medžiaga virškinimo fermentai 6 eurai 99 centai. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
3: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
4: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 49 centai, arbatai sausainiams ir vafliams 25, o šaldytai produkcijai net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nervų sistemai plėvelė dengtos tabletės Neurorubinė Forte Lactab 4 eurai 99 centai. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Inovox 4 eurai 99 centai. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
6: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50. Dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtinai technikai iki 40. Maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės, Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.

0: Tai internetas.
1: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Sviestinis kruasanas tik 29 centai. Lidl vertė.
2: Na tikrai, lauko kamera tik už eurą? Tokių kainų nemačius. Kaip tik kompiuterio žaidimams užsimaniau. Saulius studijams irgi prigriepsiu. O čia iš vis, tikros kainos?
3: Taip, taip. Dabar Tele2 kompiuteriai darbui, mokslams ir žaidimams tiesiog puikiamis kainomis. O mėgstantiems stebėti savo sodybą ar namą, lauko kamera tik už eurą. Daugiau Tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?

0: Aš visada labai mėgstu lankytis įvairiausiuose alternatyvių grupių konkursuose. Man patinka susipažinti su nauja muzika, su naujais kūrėjais, jaunais kūrėjais. Man taip įdomu, ką tie žmonės sudeda į savo kūrybą, nes labai dažnai per kūrybą mes išreiškėme ir įvairiausius savo jausmus, ir įvairiausius išgyvenimus. Ir tikrai labai džiaugiuosi, kad turime tokią rubriką kaip Minutė šlovės. Būtent joje visuomet daug dėmesio stengiamės skirti naujoms ar atgimusioms grupėms ir atlikėjams, sutikėm jiems šitą minutę šlovės, nes tikrai žinau, kad būna įvairiausių dainų, kūrinių gražiausių gimsta ir taip jau nutinka, kad kartais jie nesulaukia to norimo pripažinimo, čia jau mes Radio Centras sakom Hebrit, mes ateiname jums į pagalbą, mes tikrai norime jums padėti ir jeigu turite savo kūrinį, kuris norit, kad nuskambėtų čia Radio Centro eteryje, jums reikia savo prisistatymą ir kūrinį atsiųsti elektroniniu paštu muzika.rc.lt, tuomet jau laukti žinių iš mūsų. Na ir šiandien minutėje šlovės Rūta, Lietuvos dainų autorė ir atlikėja, kuri savo kūryboje derina jautrius tekstus su šiuo laikiniu pop skambesiu. Noriu pakviesti jus pasiklausyti naujausio jos kūrinio Per Marias. Pasak autorės, tai yra daina apie pasitikėjimą, apie tai, kad tai, kas iš tiesų skirta mums, visada ras kelią pas mus sugrįžti. Taigi susipažinkite su Rūta ir su jos naujausio daina Per Marias.
1: Labas, aš esu Rūta Budreckaitė ir noriu jums pristatyti savo naujausią dainą Per Marias. Ši daina gimė per laiką, kai mokiausi priimti tai, kad ne viską gyvenime galime kontroliuoti. Jie apie paleidimą, vidinę ramybę ir supratimą, kad tai, kas iš tiesų nori būti tavo gyvenime, visada ras kelią sugrįžti. Linkiu, kad kiekvienas joje rastumėte kažką savo. Gražaus klausimą.

Sveikinimai Rūtai pristačius savo naują kūrinį. Jeigu jis jums patiko, jo galite ieškoti visose muzikos platformose. Na ir primenu, kad jeigu patys norite, jog jūsų daina nuskambėtų radio centro eteryje, tai reikia savo dainą ir prisistatymą, atsiųsti elektroniniu paštu muzika.rc.lt. Tuomet jau laukit žinių iš mūsų. Sėkmės! Radio centras.

0: atsitiko?
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Lemon Gym – laikas vėl judėti, laikas vėl stiprėti, laikas vėl patirti tą jausmą, kai kūnas verkia iš džiaugsmo. Dabar komfort narystė – tik 9,99 eurai per mėnesį iki naujų metų. Įsigyk lemongym.lt. Laukiami visi.
3: Candy Mėnuo Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos. Candy skalbykliams ir džiovykliams iki 40. Candy šaldytuvams ir šaldikliams iki 40. Candy įmontuojamai būtiniai technikai taip pat net iki 40% mažesnės kainos. O Candy šaldytuvas su šaldikliu tik už 349 eurus. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
4: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
5: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
6: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. TOBORROW. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
7: Ruoškis į mokyklą praktiškai su JUSK. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos. Biuro stalams ir kėdėms, lentynoms, daiktadėžėms, interjero dekoracijoms, čiužiniams ir dar daugeliui kitų prekių. Apsipirkite ir JUSK LT.
8: Kelkis.
9: Dar truputį.
8: Jau pietus.
9: Bet taip gerai čia. Dar 10 minučių?
8: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
10: Kaip pasiklausi, taip ir naršysi. Pildyk Ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
11: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
12: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
13: Naujasis Electrolux 900 serijos belaidis durkių siurblys jau varlėjauti. Visų tipų grindų antgalį surenka iki 100% nešvarumų. O 360 laipsnių antgalio apšvietimas padės aptikti dulkes netamsoje. Mėgaukitės 80 minučių veikimu vienu įkrovimu, o su Active Mop plovimo antgaliu pašalinsite įsisenėjusias dėmes bei įsiliejimus. Dabar varlėjau tie naujasis Electrolux belaidis dulkių siurblys tik už 529 eurus ir galimybė pirkti įsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių sukliks.
14: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras surprizas. Rugsėjo 14 dieną pirmadienį Eurovaistinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-surprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite.
15: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 720 ml trintų pomidorų tik euras 69. O 370 ml alyvuogių be kauliukų tik euras 39. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
16: Sveiki, paskambinote dėl neapmokėtos sąskaitos. Apmokėsime rytoj. Spauskite vienetą. Po savaitės spauskite dvejetą. O kada nors trep.
17: Pažadai sąskaitų neapmoka. Eskolos LT. Atgaukite skolas efektyviai.
18: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologinėme siaubo trileryje Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netikė.
19: It'll kill me.
20: Bad boy!
18: Jau kinuose. Kartais siaubas gimsta namuose.

0: Ukrainoje. Taip pat daug dėmesio bus skiriama Lietuvos ir Ukrainos bendradarbiavimui gynybos pramonės srityje. Gaisras kilo naktį dronais atakuotojo naftos perdirbimo gamykloje Slavianske prie Kubanės Rusijos Krasnodaro krašte. Ši įmonė buvo atakuota ir birželio mėnesį. Be to, dronai pasiekė Nižnekamską Tatarstano Respublikoje. Vietos valdžia skelbė, kad vienoje iš miesto naftos perdirbimo įmonių kilo gaisras. Naują parlamentą šiandien renka švedai. Ekspertų vertinimų rinkimų baigtis itin nenuspėjama. Tai rinkimai, po kurių pirmą kartą patekti vyriausybę gali kraštutiniai dešinėje arba susigražinti valdžią gali kairioji opozicija. Visuomenės nuomonės apklausos ilgą laiką rodė patogią keturių kairiojo bloko partijų persvarą prieš konservatoriaus ministro pirmininko Ulfo Kirstersono keturių partijų alijansą, kuriam priklauso ir kraštutinių dešiniųjų partija Švedijos demokratai. Visgi paskutinėmis kampanijos dienomis skirtumas tarp stovyklų ištirpo iki situacijos vertinimo. Lygiosiomis. Raimundo Sargūno taurės turnyrą laimėjo LKL vicečempionai Utenos Juventus krepšininkai. Jie vakar finale 87-81 nugalėjo turnyro šeimininkus Panevėžio Lietkabelio krepšininkus, nors po trijų ketvirčių panevėžiečiai dar pirmavo 7 taškais. Vlado Garasto taurės turnyro pusfinalyje Klaipėdos Neptūnas paskutinėme kelinyje turėjęs dviženklį deficitą sugebėjo palaužti Baku Sabah komandą 86-85. Finale klaipėdiečiai žais su Rygos Zelė ekipa, kuri kitame pusfinalyje įtikinamai nugalėjo Šiaulių krepšininkus 89-61. Draugiškame turnyre sostinėje Vilniaus rytas vakar įvykė Stambulo SNLR Erokspor komanda 104-87. Šiandien finale rytas susitiks su Jeruzalės Hapoeliu, kuris vakar 87-80 laimėjo prieš Breso Burgo basket ekipą. Trumpi lietus artimiausią naktį prognozuojami vietomis, rytoj dieną daug kur. Rytą kai kur rūkas. Temperatūra naktį apie 11, pajūryje iki 16, rytoj dieną apie 19 laipsnių šilumos.
1: Rytas į sekmadienį į antrąją pusę, bent jau tiems, kurie kilę esate ankstim. Primenu, kad su jumis yra Eglė ir dar kartelį sveikinuosi su kiekvienu laiką leidžiančiu kartu su radio centru. Nežinau, ar jau esate pietavę, bet paskaičiau, kad pasaulis šiandien mini tą dieną, kai reikia vaikams leisti suktis virtuvėje. Tai kodėlgi to nepadarius? O gal pavyzdžiui, pamėginkite vaikams pasiūlyti šiandien pagaminti pietus ir jūs tiesiog kojas ištiesę, labai ramiai žiūrėkite teliką, galite žinoma kartu su vaikais suktis virtuvėje. Tai tikrai visada padeda prigeneruoti įvairiausių smagių prisiminimų, tai bet kokiu atveju ar su vaikais, ar be vaikų, ar vaikai jums gamins, noriu palinkėti skanių sekmadienio pietų ir žinoma kviečiu ir toliau laiką leisti kartu su Radio Centru.

0: Pirmąją sekmadienio pusėje turėjome kiek daugiau tokių ramesnių, melancholiškų, rudeniškų dainų, dabar tikrai daugiau aktyvumo ir daugiau judesio šiam sekmadieniui. Kviečiu tikrai visus išsistumdyti baldelius aplinkui, užsidėkite arba patogius batus, arba šokite iš batų, nes kviesiu dabar šokti, judėti ir dainuoti kartu su Gwen Stefani, jau girdite eteryje jos dainą What You Waiting For.
1: Tobulas rudens grojaraštis, tik šį savaitgalį.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai
1: .lt. Šypsena tikrai galima ne tik pamatyti, bet ir išgirsti. Tuo kiekvieną kartą įsitikinu, kai skambinu pranešti apie laimėtus pinigus. 100 eurų dedami tą tušę jūsų kišenę.
2: Yes. Super, toliau žaisim.
1: Jums keliauja 100 eurų.
3: Ačiū, ačiū, malonu.
1: Pavyko, jums keliauja 100 eurų.
4: Super, dėk. Su kolegom 3 sėdėm, siuntinėjom žinutės pastoviai, po kiek laiko gavosi tik.
1: Tai jūs esat pirmasis, kuriam pavyko?
4: Aha.
1: Ar dabar galvojat, kad teks dalintis?
4: Oi, ne.
5: Jūsų kišenė papilnėja 500.
6: Wow! Puiku. Smagu girdėti, iš tikrųjų.
1: Beje, smagu ne tik laimėti, bet ir dovanoti pinigus. Toliau vieni kitus džiuginsime jau nuo pirmadienio. Kas kart, kai eterį išgirsime 2 arba 3 savaitės atlikėjo Donato Montvido dainas, kai jos skambės, nepamiršk registruotis, o kaip tą padaryti, jau gali pasitikrinti rc.lt.
7: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
8: 500?
7: Taip, 500.
1: Žaidimo remėjas.
0: SMS pinigai.lt.
1: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

0: saldumynų ir užkandžių mėno Maksimoje. Tikrus vaisius, išvaizdą ir skoniu primenantis ledai baudžį. Įvairių skonių džiovinto sūrio kamuliukai džiugas. Fermentuoti arbatos gėrimai su gėlių ir vaisių natomis pyk. Maksima tai, ko reikia.
1: Dar nepasiruošėte rugsėjui? Tonerta turi viską. Kanceliarinės prekes, naujus spausdintuvus, kasečių pildymą, spausdintuvų remontą. Laisvės prospektas 82 ir e-tonerta.lt. Užsukite ir gaukite dovanų.
2: 3, 4, 5, 6, 7. Net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
3: Piniginė netušia su e-drauda.
4: O jeigu šį sezoną kitaip? Naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Nauja sezoną. Zonas naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125 Vilnius.
5: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
6: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radio teka.
7: Big Bank moka savo klientams? Teisingai, kasdienė bankininkystė čia nieko nekainuoja. Sąskaitos mėnesio mokesčiai 0 eurų. Debeto kortelė su pirkinių draudimu 0 eurų. Grinųjų išėmimas iki 1500 eurų per mėnesį 0 eurų. Momentiniai pavedimai 0 eurų. Ir svarbiausia, 2% palūkanų už sąskaitos likutį kas mėnesį. Čia bankas moka tau. Big Bank.
8: Lemon Gym. Laikas vėl judėti. Laikas vėl stiprėti. Laikas vėl patirti tą jausmą, kai kūnas verkia iš džiaugsmo. Dabar komfort narystė. Tik 9,99 eurai per mėnesį iki naujų metų. Įsigyk lemongym.lt. Laukiami visi.
9: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Litras saulėgražų aliejaus karališkas skonis tik už 98 centus. Popierinė rankšluošiai Grytė tik už 1 eurą 88 centus. O 18 cm aukščio lauko augalas Viržis vos už 58 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
0: Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 8-14 dienomis su Ačiū kortele. Šviežia viščiukų broilerių filė Walden 2,99. Šaltai rūkyta, sūdyta, pjaustyta lašišų filė Zigmas 2,69, o bulvių traškučiai Estrela 2,19 €. Maksima tai, ko reikia.
10: Yra žmonės, kurie seka pokyčius ir yra tie, kurie juos kuria. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026. Vakaras su tais, kurie savo sprendimais ir idėjomis keičia Lietuvą. Spalio 1 dieną, 19 valandą, tiesiogiai per Delfi ir Delfi TV iš Vilniaus rotušės. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026.
11: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas.
12: Rugsėjo 18-20 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, rugsėjo 18-20 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
13: Ar žinai didžiausią savo antrosios pusės paslaptį miegamajame? Jis sužinojo po 20 metų ir užsidarė dirbtuvėse kurti revoliucijos. Zip FM pristato pikantiškiausią rudens komediją Dėl malonumo. Kinuose nuo rugsėjo 18. Dėl malonumo. Filmas, po kurio norėsis eksperimentuoti.
14: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
15: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.

Grįžtu pas jūsų informaciją apie orus Lietuvoje. Šiandien danguje debesų netrūks, daugelį rajonų gali palyti, vyraus trumpas, nedidelis lietus, tik vakarinėje krašto dalyje gali kiek įkyriau ir kiek sodriau palyti. Temperatūra kils iki 15-20 laipsnių šilumos. Pirmadienį ir naktį, ir dieną daug kur numatomi trumpi lietus, dieną gali padundėti ir perkūnija. Temperatūra naktį sieks 11-16 laipsnių šilumos, dieną 16-18, o vakaruose 19-21 laipsnių šilumos. Tai tokia situacija su orais, bet man atrodo, nepaisant to, koks oras už lango, gera muzika reikalus visada pataiso. Tai gal prie tos geros muzikos ir grįžtam tada, ne?

0: šimtą metrų, sukite kairėn.
1: Kairėn? Čia gi akligatvis.
2: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
3: Akiniai Filman.
4: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia. Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
5: Lietuva. Ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Bilietus platina Bilietai LT. Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Visa Lietuva dainuos kartu.
6: Norisi lengviau, smagiau, tikriau? Norisi tiesiog gero laiko? Kai norisi tikrų istorijų ir lengvesnės nuotaikos, įsijung daugiau pozityvo. Įsijung Delfi TV.

0: 50% nuolaida vos už 1 eurą. Pildyk kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildyk.lt. Pildyk – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
1: Pagerinkite matomumą kelyje su Bosch vokiškos kokybės valytuvais. Tik Autoaibė parduotuvėse, perkant Bosch valytuvų komplektą, gausite 5 litrus K2 vasarinio langų skysčio tik už 10 centų. Geriau matysite, saugiau keliausite. Įsirinkit Bosch valytuvus autoaibė.lt.
2: Kraunam tvarkai vežimus, nes Maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maksima tai, ko reikia.
3: Žaidime tautos bukiausias. Likęs 11-ukas vargsta pamokose. Kodėl taip sunku sujungti 9 taškus?
4: Man atrodo, jeigu būčiau paėmęs tavo ranką su tušinuku, vis tiek mes kartu nebūtume.
3: Kodėl fizinio užduotį įveikė vos vienas? Ir kas dabar paliks šou tautos bukiausias? Šiandien 19.30 per TV3.
5: Rugsėjo super hitai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos Philips būtini technikai iki 40. RB Befrum bonios kambario baldams ir veidrodžiams iki 40. Sadulindažams, lakams ir glaistams iki 40% mažesnės kainos. O plieninė trapecinė stogo danga Borga tik už 21,99 €. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
6: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras surprizas. Rugsėjo 14 dieną pirmadienį Eurovaistinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-surprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite.
7: LNK pristato.
8: Žvaigždžių duetai, nauja era.
9: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
8: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
7: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Sekmadieniais 19.30 per LNK.
10: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionei kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt /žaidimas. Lidl vertė.
7: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologinėme siaubo trileryje. Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netikė.
11: It'll kill me.
12: Bad boy!
7: Jau kinuose. Kartais siaubas gimsta namuose.

0: Mūsų klausytoja Rugilė puikiai pradėjo savo darbo dienos rytą, nes prabudusi jungiasi radio centro gero ryto laidą ir tai pasikūrinėjo gerą nuotaiką, su gera muzika, su įdomiom istorijom ir spėjo sudalyvauti muzikiniame žaidime Duok 5. Labai man jis patinka, jame yra pateikiamos 5 žinomų dainų ištraukos, na ir per tam tikrą laiką reikia įvardinti, kasgi tas dainas atlieka. Lyg ir atrodė, kad gal Rugilė nesuspės, bet vis tik pavyko.
1: Gal tu turi instrukciją, kaip man dabar?
2: Jurga Šadekytė.
3: Teisingai.
2: Justinas Jarutis.
3: Teisingai. Paskutinis.
2: Oh, jei.
3: Paskutinis.
4: Mobi. Mes turėjom čia techninį šiokį tokį mažytį broką.
3: Nu, ne ir... broką, čia Simas sugrybavo. Čia broko vardas yra... Jo, nu, buvo iš tikrųjų.
4: Ir mes, nu, pripažinkim, kad kokią sekundę suėdė nu, tas jau, brokas. Jau, tai jau. Jūs tikrai spėjot, juo labiau, kad tas jūsų atsakymas Mobi į galvą atėjo ir į eterį, tebeskambant tam finalo džžžžt skambučiui. Tai, žiūrėkit, Rugilė, nu, jūs esate tikrai verta šitų 50 eurų.
0: Simo padaryta nedidelė klaidelė, leido Rugilį laimėti dar kelias sekundes ir taip nutiko, kad Rugilį įkrito piniginis prizas į kišenę. Jūs irgi noriu pakviesti savo darbo dienos rytą pradėti kartu su geru rytu. Mano kolegos jūsų laukia atryje nuo pat pusės 7. Bandykite ir jūs laimę jų ryto žaidimuose, jeigu jums pavyks, gal ir jūs pinigų į kišenę įsidėsite ir tai tikrai padės į naują darbo dieną gerai nusiteigus.

0: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 10-14 dienomis su ačiū kortele. Šaldytiems koldūnams Vichy 20, perkant ar daugiau gyvūnų prekiams 30% nuolaida, o natūralus gazuotas mineralinis vanduo San Pellegrino 99 centai. Maksima tai, ko reikia.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. Otelija turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney Plus. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
5: Galima užrakinti 1000 straipsnių, o galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. L-Rytas Premium. Dabar tik 12,99 € metams. Užsisakyk www.lrytas.lt.
6: Šventinis ledo šou. Ledo melodijos. Su pasaulio dailiojo čiuožimo žvaigždėmis, ryškiausiais Lietuvos atlikėjais ir mylima muzika. Šou Ledo melodijos. Gruodžio 15 dieną Vilniuje, 16 dieną Klaipėdoje ir gruodžio 17 dieną Kaune. Daugiau informacijos ledomelodijos.lt. Informuoja Relax FM.
7: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos mėgamųjų tekstiliai rankšluošiams iki 50, mova būtiniai technikai iki 50, liuks dekor ir altaks dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
8: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyko tik širdis geis.
9: Aha, o gal gali papildyt mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
8: Padaryta.
9: Nice.
10: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
11: Naujajame LNK sezone šeštadieniais suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
12: Žemaitukai! Pasitikite, tai Aistė!
11: Lietuvos balsas. Šeštadieniais 19.30 per LNK.
13: Hei, hei! Čia Dormeo Home. Gera miegui viskas nuo A iki Z. Dabar iki 60% nuolaidos. Iki pasimatymo, Dormeo Home.
14: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
15: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, 14 ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai. Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
16: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
17: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 14 valandų. Tikėtino oro pavojaus įspėjimą, geltona, dėl galimai fiksuoto drono kiek mažiau nei prieš valandą, nacionalinis krizių valdymo centras išsiuntė Vilniaus miesto rajono bei Trakų ir Elektrėnų rajonų gyventojams. Jie paraginti nusimatyti saugią vietą, o pamačius įtartiną objektą nesiartinti, skambinti telefonu 112. Anot centro, karinės oro pajėgos vykdo veiksmus.

0: Estafetinis bėgimas palei Lietuvos ir Baltarusijos sieną skirtas surinkti aukų Lietuvos Šaulių sąjungai dronams perėmėjams įsigyti bei jų naudojimo mokymams surengti šiandien finišuos Turgeliuose Vilniaus rajone. 570 km estafetinis bėgimas prasidėjo vakar iš dviejų priešingų maršruto pusių, jo dalyviai perduodami estafetę, vieni kitiems bėga daugiau nei parą. Trasą sudaro 53 bėgimo segmentai. Planuojama, kad abi bėgikų komandos Turgeliuose finišuos po poros valandų. Užsieniečiai buvo greičiausi 23 kartą surengtame sostinės maratone. Vyrų varžybose nugalėjo Kenijos atstovas Labanas Čerujotas, maratono distanciją įveikęs per 2 valandas 19 minučių 26 ir 50 sekundės. Jis tik 5,5 sekundės aplenkė kitą bėgiką iš Kenijos. Trečią vietą užėmė Vengrijos atstovas. Tarp moterų pirma finišavo ukrainietė Kristina Bohomekova. Antrą ir trečią vietą užėmė lietuvės Monika Bytautienė ir Milda Eimontė. Maratono programoje dar numatyti vaikų bėgimai įvairiose amžiaus grupėse, taip pat varžybos 5 ir 10 km distancijose, eismo ribojimai miesto centre galioja iki vakaro. Trumpi lietus, artimiausią naktį prognozuojami vietomis, rytoj dieną daug kur, rytą kai kur rūkas. Temperatūra naktį apie 11, pajūrį iki 16, rytoj dieną apie 19 laipsnių šilumos.
1: Labai greitai tas laikas bėga, jau 14 valandų Lietuvoje ir aš jau paskutinį kartą šiandien sakau labas kiekvienam laiką leidžiančiam kartu su Radio Centru, su jumis vis dar yra Eglė ir paskutinę valandą dar pabūnu čia, o tuomet jau ir pati nersiu į kokius nors sekmadienio tinginiavimus, nes jau ką mėgstu, tą mėgstu, ne visada pavyksta, bet jeigu tik tai pasiseka, tai patinginiauti sekmadienį yra visiškai mano tema. Bet dar tą valandžiukę pabūkime kartu, visai netrukus prie mūsų prisijungs Paulina, draugės su ja ir Radio Centro laiko mašina. Manau, kad tikrai labai smagiai laiku pakeliausim.

tobulas rudens savaitgalis. Ir tobulo rudens savaitgalio grojaraštis. Per radio centrą. Skamba gerai.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Laiko mašinos prisiminimuose netrukus skambės daugiau nei trys pažįstami vyriški balsai. Kviečiu prisiminti dainas, tapusias jūsų mėgstamiausiamis 2003-37 metų savaitę. Klausytojai gausiausiai balsavo, kad reitingo LT top 20 viršūnėje skambėtų šios trys populiariausios dainos. Pradėkime nuo trečios vietos, kurioje per penkias vietas aukštyn kilęs Andrius Mamontovas su daina Ten, kur laukia naktis. Kartu su Andriumi aukštyn kilo ir grupė Bavarija. Jie beje ilgą laiką buvo LT top 20 lyderiai su kūriniu Kažkam čia pragaras, kažkam...
2: Kažkam čia pragaras, kažkam čia rojus, tautam baro šėlse atsistojus.
1: Ir į populiariausios lietuviškos dainos poziciją sugrįžo vienas gražiausių Stano sukurtų kūrinių. Čia Delfinu apie ją.
0: Radio centro laiko mašina.
3: Kad

0: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
1: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
2: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
1: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
3: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
4: Kavutės?
5: Jo, jau koks penktas puodelis šiandien.
4: Nemažai.
5: Aš kažkaip mėgstu daugiau.
4: Mano tai tik antras šiandien.
6: Aha. Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
7: Turite įmonę? Kasdieniams verslo pirkimams rinkitės mokyvežį programą Verslo kaina. Iki 15% mažesnės kainos kasdien be papildomų įsipareigojimų. Daugiau mokyvežį.lt.
8: Rugsėjo 16 diena, 18:45, didysis Žalgirių mūšis. Vilniaus Žalgiris prieš Kauno Žalgirį, Žalgirio stadione. Mūšis dėl aukščiausių vietų Lietuvos futbolo čempionate. Ateik į stadioną, palaikyk savo miesto komandą. Už Žalgirį. Vilniaus Žalgirį. Bilietai kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Į intensyvų, darbingą ir net šiek tiek nervingą rudeninį ritmą įsivažiuoti nelengva, bet nert stačia galva įgrįžusi žaidimą vienas malonumas. To įsitikino Andrius, kuris šį rudenį pats pirmas į kišenę įsidėjo 500. Tik ką mūsų eteryje nuskambėjo 3 Jessico Shy dainos, tai reiškia, kad jūsų kišenė papilnėja 500.
2: Wow! Puiku! Smagu girdėti, iš tikrųjų. Kažkaip tai kaip siunčiu žinutę, kaip ir tikėjus, bet daug taip staigi, tai jau esu žaidęs ne kartą, nuo pat pradžių esu žaidęs ir klausus radio centro dažnai, tai iš tikrųjų geras jausmas. Pagaliau!
1: Na tai kadangi jau žaidęs, kadangi jau viską apgalvojęs, tai turbūt turit ir planą. Na, kur tuos pinigus išleisit?
2: Yra planuose naujas būstas, tai greičiausiai bus investicija į naują būstą.
1: Pratęsim jau nuo pirmadienio. Primenu, kad žaidžiame šio kediniais nuo 10 iki 18 valandos, o išsame žaidimo taisyklės aprašytos rc.lt.
3: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
4: 500?
3: Taip, 500.
1: Žaidimo rėmėjas
0: SMS pinigai.lt.
1: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

Lady Gaga's daina Abrakadabra, ką tik skambėjo radio centro eterį. Aš taip norėčiau padaryti kažkokį tai Abrakadabra, kad dar šiek tiek ilgiau prasitęsusi būtų vasara ir dar galėtumėme mėgautis šiltais orais. Nes tie orai tikrai primena mums, kad oh yes, į Lietuvą atėjo ruduo, šiandien danguje debesų netrūksta. Dieną daugelį rajonų gali palyti, vyraus trumpas, nedidelis lietus, vakarinėje šalies dalyje gali palyti kiek gausiau, nuo termometrai kils iki 15-20 laipsnių šilumos. Pirmadienį nepamirškite jokiais būdais įsimesti rankinę skėčio, nes tiek naktį, tiek dieną daug kur numatomi trumpi lietus dieną, netgi juos gali lydėti ir per kūniją. Temperatūra naktį sieks 11-16, dieną 16-18 laipsnių šilumos, vakaruose bus kiek šilčiau. Bet kokiu atveju, kai yra šaltas oras už lango, kai lyja, kai niekur nosies nesinori kišti, visada galima garsiai klausytis muzikos ir šokti. Šokiai leidžia gamintis laimės hormonams, šokiai šildo mūsų kūną, nes aktyvina kraujotaką ir nebejotinai gerina nuotaiką. Tai dabar ir kviečiu tai padaryti. Pašokim, bičiuliai, nes eterėje jau girdit skambant Maroon 5, Kristina Aguilera ir Moves Like Jagger.

0: Paprika. Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos lašišos filė tik 14,99. 24 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL tik 3,49. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,79. Lidl vertė.
1: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas.
2: Rugsėjo 18-20 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, rugsėjo 18-20 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
3: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras surprizas. Rugsėjo 14 dieną pirmadienį Eurovaistinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-surprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite.

0: siuto internetas.
1: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenis, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
2: Karščiausia kalėdų staigmena. Legendiniai Gypsy Kings atvyksta į Lietuvą. Svaiginantys ritmai, legendinės gitaros ir hitai, kurio žino visas pasaulis. Jau gruodžio 18 dieną, penktadienį, Kompensa koncertų salėje. Šventes pasitikime taip, kad prisimintume visus metus. Griebk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina bilietai.lt. Organizatorius Flixon Life.

0: Koncertai man yra tikrai viena geriausių terapijų gyvenime. Aš jau kai gerą kokį koncertą nueinu, tai ten išsidainuoju taip iš širdies ir šoku tiek, kad būčiau tiesiog visiškai kiaurai išlapę. Bet užtat po gero koncerto prabudus ryte, aš jaučiuosi tokia lengva kaip pienis pukelis. Ir vienas tų koncertų, kurių tikrai labai laukiu, tai berods birželio mėnesį Lietuvoje vyksiantis Take That koncertas. Jau esame susibūrę merginų grupę, tokių senų gerų draugių, esame nusiteikę kartu į tą koncertą eiti ir ten tikrai garsiai visas Take That dainas dainuoti. Tai jeigu ir jūs, kaip aš laukiate labai grupės Take That koncerto, mėlyjei dabar jau tikrai dainuosite garsiai kartu su radio centru, nes eterija jau girdė skambant Take That ir jų dainą We Light My Fire.
1: Tobulas rudens savaitgalis ir tobulo rudens savaitgalio grojaraštis. Per radiją

kaip gerai išsidainavau kartu su tik datais, kaip laukiu to jų koncerto, Jėzus, dar tiek ilgai laukti reikia, bet jau yra ko laukti ir tikrai tas jausmas yra tiesiog nuostabus. Na, o dabar pasikalbėkime apie atostogas, kurių beje irgi laukti šiaip būna žiauriai faina. Vasara pasibaigė, tačiau ruduo yra tikrai labai puikus metas atostogoms užsienyje, kadangi daug kur galima pakeliauti kur kas pigiau negu vasarą. Skrydžių ir viešbučių paieškos organizatorių tyrimas parodė, kad gerokai pigiau negu vasarą rudens skrydžiai kainuoja į Ispanijos Bilbao, Kroatijos Dubrovniką, į Portugalijos, Italijos ir Kipro kurortus, na ir palankiausios kainos yra rugsėje ir spalio pabaigoje. Albanijoje atostogos gali kainuoti net 50% pigiau negu piko metu. Į Tunisą nukeliauti įmanoma trečdaliu pigiau negu populiariausiais mėnesiais, ketvirtadaliu pigesnių skrydžių galima rasti į Turkiją ir Juodkalniją, na ir savarankiškai ieškant skrydžių, tikrai verta yra paieškoti dar pigesnių skrydžių su persėdimais. Na, tik tai reikia numatyti pakankamai laiko tam persėdimui, kad suspėtumėt pasiimti bagažą, kad negriūtų jokie atostogų planai, jeigu, pavyzdžiui, netikėtai pirmas skrydis vėluotų, o tai būna tikrai nutinka, bet kokiu atveju prisipirkti kokį nors nebrangių atostogų bilietų visada yra žiauriai faina, nes tada jau yra ko laukti, o kai ateina tas momentas, kai reikia susikrauti lagaminą ir jau žinai, kad važiuosi bent kelioms dienoms pasėdėti po palmę, visada tikrai labai daug laimės jausmo suteikia. Ir aš jau vien dabar kalbėdama apie tas atostogas pradėjau galvoti, kad man atrodo ir aš jau eisiu pasižiūrinėti kokių nors pigių skrydžių ir kur nors po palmę bent porai dienų pabėgsiu. Tai va, tokie mano planai irgi galėtų būti, o dabar jau viskas, bičiuliai, su jumis atsisveikinu, sekmadienio darbai man jau yra baigti, nersiu ir pati į sekmadienio šiaip jau net netinginystės, žinokite, įvairiausius darbus ir reikalus reikia važiuoti, bet kokiu atveju tikrai šiltai apkabinu kiekvieną iš jūsų, linkiu jums labai gražus likusios sekmadienio, būkite laimingi, šypsokitės ir toliau laiką leiskite kartu su Radio Centru, o mes susigirdim rytoj, tai iki rytojaus.

0: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Impuls gyvenimo balansui. Kai reikia laiko sau, gražinančio gyvenimo džiaugsmą, judesio stiprinančio kūną ir protą, vandens malonumų padedančių išgyventi kasdienį ritmą. Renkiesi Impuls, viskas įskaičiuota narystė su 50% nuolaida. Impuls.lt.
2: Šį lapkritį senose atgis viena gražiausių klasikinio baleto istorijų. Gulbių ežeras, meilė, drama, įspūdingi kostiumai ir aukščiausio lygio Sofija Festival Ballet šokėjų meistriškumas. Gulbių ežeras, lapkričio 10 dieną Šiauliuose, 11 dieną Vilniuje, lapkričio 12 dieną Alytuje, 13 dieną Kaune ir lapkričio 14 dieną Palangoje. Bilietai Kakava LT.
3: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos tvoroms ir jų priedams iki 60%. Grilio prekėms iki 60%. Sodo įrankiams ir garučiams iki 50%. Mažesnės kainos, o žemės, trašos, mulčias ir skalda taip pat net iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
4: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė karjera.barbora.lt.
5: Ar žinai didžiausią savo antrosios pusės paslaptį miegamajame? Jis sužinojo po 20 metų ir užsidarė dirbtuvėse kurti revoliucijos. Zip FM pristato pikantiškiausią rudens komediją Dėl malonumo. Kinuose nuo rugsėjo 18. Dėl malonumo. Filmas, po kurio norėsis eksperimentuoti.

Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 15 valandų. Tikėtino oro pavojaus geltoną įspėjimą šią popietę Nacionalinis krizių valdymo centras buvo paskelbęs Vilniaus miesto rajono bei Trakų ir Elektrėnų rajonų gyventojams. Įspėjimas galiojo kiek daugiau nei pusvalandį, kol buvo atšauktas. Anuo centro buvo pakelti NATO naikintuvai. Vilniaus oro uoste buvo laikinai sustabdyti skrydžiai. Vėliau pranešta, jog radarai fiksavo paukščių būrį. Tuo metu objektas apie ketvirtą ryto įskridęs į Lietuvos teritoriją iš Baltarusijos greičiausiai buvo dronas, teigia Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Bet, pasak jo, tyrimas dar vyksta. Kariuomenė žymą radaruose fiksavo ties Varėna. Objektui po 20 minučių palikus Lietuvos oro erdvę, nuo kariuomenės pagrindo skelbti oro atakos įspėjimo signalą nebuvo, grėsmė šalies gyventojams ar objektams nenustatyta. Galimybę spalį atnaujinti taikos derybą su Ukraina Kremlius pareiškė neatmetantis. Toks Putino atstovo komentaras nuskambėjo po to, kai Ukrainos prezidentas

Paskelbta Lietuvos pilietė vis dar nerasta. Užsienio reikalų ministerija skelbė, jog duomenų, kad būtų dingę daugiau lietuvių, nėra. Dėl pagalbos kreiptasi taip pat nebuvo. Trejos Lietuvos futbolo top lygos čempionato rungtynės bus sužaistos šiandien. Čempionas Kauno Žalgiris svečiuose šiuo metu susitinka su Panevėžio klubu. Outsideriai Šiauliai kiek vėliau namie priims Kauno rajono Hegelmann ekipą, o lyderė Marijampolės Sūduva savo aikštėje žais su trečioje vietoje šiuo metu esančiu Vilniaus Žalgiriu. Trumpi lietus, artimiausią naktį prognozuojami vietomis, rytoj dieną daug kur. Rytą kai kur rūkas. Temperatūra naktį apie 11, pajūryje iki 16, rytoj dieną apie 19 laipsnių šilumos.

0: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50, Dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtinai technikai iki 40, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės, Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Lemon Gym. Laikas vėl judėti. Laikas vėl stiprėti. Laikas vėl patirti tą jausmą, kai kūnas verkia iš džiaugsmo. Dabar komfort narystė. Tik 9,99 eurai per mėnesį iki naujų metų. Įsigyk lemongym.lt. Laukiami visi.
2: Kraunam tvarkai vežimus, nes maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maksima tai, ko reikia.
3: Kelkis.
4: Dar truputį.
3: Jau pietus.
4: Bet taip, gerai čia. Dar 10 minučių?
3: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
5: Kaip pasiklosi, taip ir naršysi. Pildyk Ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
6: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokyvežio lojalumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
7: Yra žmonės, kurie seka pokyčius ir yra tie, kurie juos kuria. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026. Vakaras su tais, kurie savo sprendimais ir idėjomis keičia Lietuvą. Spalio 1 dieną, 19 valandą, tiesiogiai per Delfi ir Delfi TV iš Vilniaus rotušės. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026.
8: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
9: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS
1: pinigai.lt. Rugsėjo pradžia, tai toks metas, kai jau oras rudeniškas, bet medžių lapai dar nekrenta. O štai pinigai radio centro klausytojų kišenės, tai jau byra.
2: Į kišenę įkrito 100 eurų.
3: Jūs labai džiugu.
2: Aš labai džiugos, kad jums džiugu, ar tikrai džiugu?
3: Džiugu, džiugu.
1: Jums keliauja 100 eurų.
3: Super, dėkui.
2: Jums skambina Eglė iš radio centro ir jūs ką tik laimėjote 500 eurų.
4: Geras, kaip netikėta.
2: 100 eurų dedam į tą tušę jūsų kišenę.
3: Yes, super, toliau žaisim.
1: Pirma žaidimo savaitė baigėsi, bet kitą savaitę be abejo pratesim. Dabar jau tik lieka sulaukti pirmadienio ir nepramiegoti naujo savaitės atlikėjo Donato Montvido dainų.
5: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
6: 500?
5: Taip, 500.
1: Žaidimo remėjas.
0: SMS pinigai.lt.
1: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemok.

0: Placebo, grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Placebo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
1: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionį kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt, /žaidimas. Lidl vertė.
2: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras surprizas. Rugsėjo 14 dieną pirmadienį Eurovaistinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-surprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite.
3: Žaidime tautos bukiausias. Likęs vienuoliktukas vargsta pamokose. Kodėl taip sunku sujungti 9 taškus?
4: Man atrodo, jeigu aš būčiau paėmęs tavo ranką su tušinuku, vis tiek mes kartu nebūtume.
3: Kodėl fizinio užduotį įveikė vos vienas? Ir kas dabar paliks šou tautos bukiausias? Šiandien 19.30 per TV3.
5: Lietuva. Ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Bilietus platina Bilietai LT. Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Visa Lietuva dainuos kartu.
6: Tobulas rudens savaitgalis.

0: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas.
1: Rugsėjo 18-20 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, rugsėjo 18-20 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
2: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologinėme siaubo trileryje Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netikė.
3: It'll kill me.
4: Bad boy!
2: Jau kinuose. Kartais siaubas gimsta namuose.
5: Hei, hei, čia Dormeo Home. Gera miegui viskas nuo A iki Z. Dabar iki 60% nuolaidos. Iki pasimatymo, Dormeo Home.
6: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
7: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli keliolika. Ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai. Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
8: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ezukai.lt.
9: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas. Visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Šiandien dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos lašišos filė tik 14,99. 24 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL tik 3,49. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,79. Lidl vertė.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras surprizas. Rugsėjo 14 dieną pirmadienį Eurovaistinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-surprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite.
3: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
4: Ar žinai didžiausią savo antrosios pusės paslaptį miegamajame? Jis sužinojo po 20 metų ir užsidarė dirbtuvėse kurti revoliucijos. Zip FM pristato pikantiškiausią rudens komediją Dėl malonumo. Kinuose nuo rugsėjo 18. Dėl malonumo. Filmas, po kurio norėsis eksperimentuoti.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai taškas LT.
1: Į intensyvų, darbingą ir net šiek tiek nervingą rudeninį ritmą įsivažiuoti nelengva, bet nert stačia galva įgrįžusi žaidimą vienas malonumas. To įsitikino Andrius, kuris šį rudenį pats pirmas į kišenę įsidėjo 500. Tik ką mūsų eteryje nuskambėjo 3 Jessico Shy dainos, tai reiškia, kad jūsų kišenė papilnėja 500.
2: Wow! Puiku! Smagu girdėti, iš tikrųjų. Kažkaip tai kaip siunčiu žinutę, kaip ir tikėjus, bet daug taip staigi, tai jau esu žaidęs ne kartą, nuo pat pradžių esu žaidęs ir klausus radio centro dažnai, tai iš tikrųjų geras jausmas. Pagaliau!
1: Na tai kadangi jau žaidęs, kadangi jau viską apgalvojęs, tai turbūt turit ir planą, kur tuos pinigus išleisit.
2: Yra planuose naujas būstas, tai greičiausiai bus investicija į naują būstą.
1: Pratęsim jau nuo pirmadienio. Primenu, kad žaidžiame šio kedinys nuo 10 iki 18 valandos, o išsamio žaidimo taisyklės aprašytos rc.lt.
3: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
4: 500?
3: Taip, 500.
1: Žaidimo rėmėjas
0: SMS pinigai taškas LT.
1: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.
0: Radio centras, tobulas rudens sekmadienis
5: ir tobulo rudens savaitė.

0: godine Gypsy Kings atvyksta į Lietuvą. Svaiginantys ritmai, legendinės gitaros ir hitai, kuriuos žino visas pasaulis. Jau gruodžio 18 dieną, penktadienį, Kompensa koncertų salėje. Šventes pasitikime taip, kad prisimintume visus metus. Griebk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina bilietai.lt. Organizatorius Flixon Life.
1: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
2: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažu kainų kortele. Lekiam.
1: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
2: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų.
1: O jei nespėsim šiandien,
2: tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
3: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologiniame siaubo trileryje Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netikė.
4: It'll kill me.
5: Bad boy!
3: Jau kinuose. Kartais siaubas gimsta namuose.

0: Ruoškis į mokyklą praktiškai su JUSK. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos. Vidaus baldams, krepšiams ir dėžėms, patalyniai, užuolaidoms, čiužiniams ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir JUSK LT.
1: Galima užrakinti tūkstančius straipsnių, o galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. L-Rytas Premium. Dabar tik 12,99 € metams. Užsisakyk www.lrytas.lt.
2: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
3: LNK pristato.
4: Žvaigždžių duetai, nauja era.
5: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
4: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
3: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai. Tai nauja era. Sekmadieniais 19:30 per

0: Lemon Gym. Laikas vėl judėti. Laikas vėl stiprėti. Laikas vėl patirti tą jausmą, kai kūnas verkia iš džiaugsmo. Dabar komfort narystė. Tik 9,99 eurai per mėnesį iki naujų metų. Įsigyk lemongym.lt. Laukiami visi.
1: Drogės parduotuvėse dekoratyvinė kosmetika, plaukų priežiūra ir parfumerija net iki 40% pigiau. Dar daugiau pasiūlymų Drogės fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogės.
2: Naujajame LNK sezone šeštadieniais suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
3: Žemaitukai, pasitikite, tai Aistė.
2: Lietuvos balsas. Šeštadieniais 19.30 per LNK.
4: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
5: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.

0: Šventinis ledo šou. Ledo melodijos. Su pasaulio dailiojo čiuožimo žvaigždėmis, ryškiausiais Lietuvos atlikėjais ir mylima muzika. Šou Ledo melodijos. Gruodžio 15 dieną Vilniuje, 16 dieną Klaipėdoje ir gruodžio 17 dieną Kaune. Daugiau informacijos ledomelodijos.lt. Informuoja Relax FM.
1: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
2: Kas prasidėjo, Gedriuk?
1: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
2: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
1: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
3: Lietuva. Ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Bilietus platina. Bilietai LT. Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Visa Lietuva dainuos kartu.

Tobulas rudens savaitgalis ir tobulo rudens savaitgalio grojaraštis.

0: kita.
1: Kraunam tvarką į vežimus, nes Maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maksima, tai ko reikia.

0: foto internetas.
1: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai .lt.
2: Žaidimas į radio centro eterį grįš jau pirmadienį nuo 10. Savaitės atlikėjas kas kart vis kitas, bet laimėjimų sumos nesikeičia. Išgirsti, registruojasi ir gali laimėti 500. Žaidimo rėmėjas
1: SMS pinigai.lt.
2: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

0: Ar žinai didžiausią savo antrosios pusės paslaptį miegamajame? Jis sužinojo po 20 metų ir užsidarė dirbtuvėse kurti revoliucijos. Zip FM pristato pikantiškiausią rudens komediją Dėl malonumo. Kinuose nuo rugsėjo 18. Dėl malonumo. Filmas, po kurio norėsis eksperimentuoti.
1: Ką tu? Nieko, po truputį. Pats? Normaliai. Krūtam, judam. Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
2: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.

0: Plasibo, grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
1: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
2: Karščiausia kalėdų staigmena. Legendiniai Gypsy Kings atvyksta į Lietuvą. Svaiginantys ritmai, legendinės gitaros ir hitai, kuriuos žino visas pasaulis. Jau gruodžio 18 dieną, penktadienį, Kompensa koncertų salėje. Šventes pasitikime taip, kad prisimintume visus metus. Griebk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina bilietai.lt. Organizatorius Flixon Life.

Senose atgis viena gražiausių klasikinio baleto istorijų. Gulbių ežeras, meilė, drama, įspūdingi kostiumai ir aukščiausio lygio Sofija Festival Ballet šokėjų meistriškumas. Gulbių ežeras, lapkričio 10 dieną Šiauliuose, 11 dieną Vilniuje, lapkričio 12 dieną Alytuje, 13 dieną Kaune ir lapkričio 14 dieną Palangoje. Biletai Kakava LT. Galima užrakinti tūkstančius straipsnių, o galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. L-Rytas Premium. Dabar tik 12,99 eurų metams. Užsisakyk www.lrytas.lt.

tobulas rudens savaitgalis. Ir tobulo rudens savaitgalio grojaraštis. Per Radio Centrą. Skamba gerai.

Lietuva, ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai, rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai, didžiausias koncertas grupės istorijoje. Bilietus platina Bilietai LT. Žemaitukai, rugpjūčio 28. Visa Lietuva dainuoja.

0: Labas, čia Vitalijus. Dažniausiai į darbą radio centre nevažiuoju automobiliu, o einu pėstute. Ir sveika, ir smagu, o kol einu, mėgstu klausyt muzikos. Žinoma, pasiklausau ir kolegų. Dar mėgstu ir žinias įsijungti, trumpai, aiškiai ir patogiu metu.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje, visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.